0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: 京都府向市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
2: 未来図は対話の中にある。株式会社リブが12時をお知らせします。

5月6日水曜日、時刻は正午を回りました。ここからのお時間は音楽と旅する1時間30分、イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニーにお付き合いください。今週もどうぞよろしくお願いします。ビーズ、お出かけしましょう。

の真ん中、水曜日のお昼は音楽と旅する1時間30分、イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニーにお付けください。今週もどうぞよろしくお願いします。番組へのご参加はハッシュタグ FM お得に、ハッシュタグ今日の今日 MJ でお待ちしております。ゴールデンウィークも最終日、皆さんもいかがお過ごしでしょうか。この期間お出かけされた方もされなかった方も、今日は一緒に音楽の旅へお出かけしましょう。リクエストは山ちゃんさんからいただきました。ビーズお出かけしましょうでスタートです。

水曜日のお昼は音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー。リクエストは山ちゃんさんからいただきました。ビーズお出かけしましょうでスタートしました。今週もどうぞよろしくお願いします。メッセージもありがとうございました。ゴールデンウィークも最終日、私はゴールデンウィーク期間中イベントの開催などがあり毎日お仕事をしています。本当にお疲れ様です。そんなゴールデンウィーク中嬉しいお知らせもありました。21日に大阪城ホールで開催されるビーズそして10フィートの対バンのチケットが当選しました。とっても楽しみです。そしてゴールデンウィークはリスナーの皆さんもいろんなところへお出かけされたかと思います。ということでこの曲をリクエストします。ということで21日の城ホールへのお出かけがまた楽しみになりましたね。メッセージありがとうございます。さあ先週のミュージックジャーニーで始まったゴールデンウィーク、そしてミュージックジャーニーで締めるゴールデンウィーク、明日からお仕事の方もそして学校の方もミュージックジャーニーで音楽でパワーをチャージしていきましょう。さあ引き続きどうぞよろしくお願いします。リクエストは宮美香さんからいただきました。明日からの仕事に向けてラジオからエナジーをいただきたいです。いただいています。溢れ出すばかりのこのエナジーを皆さんに差し上げます。 King&Prince 希望の丘。

0: てください。
1: キングプリンス希望の丘お届けしました。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分今日の今日ミュージックジャーニー、今週もたくさんの番組へのご参加誠にありがとうございます。再放送は夜7時から、こちらも合わせてどうぞよろしくお願いします。さあ今日はゴールデンウィーク最終日ということで、リアタイ久々にできていますという、ね、メッセージもたくさんお見かけしています。そして今日はあいにくの曇り空ということで、お家でゆっくり過ごしていますという方も結構メッセージを拝見していると多いですね。朝からラジオ三昧 FM 特にの放送を聞いていますということで、嬉しいメッセージたくさんありがとうございます。

ます。さあ他にもメッセージいただいていますね。宮美香さんから初夏のおすすめソングライブミュージックですね。朝聞きながら推しグッズを整理していました。充実した時間、そしてもう12時、お腹もお知らせしてきた。今日は何を食べようかなとワクワクしています、ということで、ぜひ美味しいねお昼ご飯も食べてパワーをチャージしてくださいね。引き続きどうぞお付き合いください。さあ続いての1曲です。リクエストはゲート3号さんからいただきました。今日はゴールデンウィーク最終日、楽しい時間を過ごした方も疲れはたまるもの、また明日から日常に戻っていきますように。

ット2お疲れ様です。フィーチャリングサンドウィッチマンお届けしました。リクエストありがとうございました。さあ引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。リクエストは SN さん、ヒロさん、シリウスさん、ヤグリさん、アオさん、スマさん、たくさんのリクエストありがとうございました。 I'll be doing it

IMP Do It お届けしました。リアルタイムでさよさんから、今週8日にアマプラでも見られるようになったマゼンタに参戦した際もこの曲楽しそうに乗っている7人を見ながら思わず踊ってしまうくらい大好きな曲です。メッセージいただいています。ヒロさんからも先日配信開始になったアリーナツアートロコに乗っていたので見られませんでしたが振り付けもとっても可愛くて大好きな1曲ですということでリクエストをいただいていました。お届けしたのは IMP Do It でした。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。

勤も心待ちにしていますということでメッセージありがとうございます。ただいま確認中となっております。もうしばらくお待ちください。いつもありがとうございます。お届けしたのはひろみつ北山バイオレットでした。続いての1曲です。リクエストはナミーさん、そしてラブコさんからいただきました。5月4日芸能活動33周年、本当におめでとうございます。ケミヤケアイドリング。

夜明けアイドリングお届けしました。リクエストありがとうございました。そしてたくさんのね、メッセージもお祝いのメッセージも届いていました。ありがとうございます。5月4日ケン君芸能活動を始めて33周年でしたと、いつも無限大の可能性、そして特命期、たくさんのケン君に月日が流れても日々魅力が増すばかりです。これからもケン君の活躍、そして笑顔あふれる日々ずっと大好き、応援しています。メッセージも届いています。そしてリアルタイムで朝さんからもアイドリングありがとうございます。今ちょうどカラオケで歌っていました。難しかったですメッセージありがとうございます。カラオケで推しの曲を

歌うっていうのもまたいいですね。メッセージありがとうございます。さあ、リアルタイムへのご参加はハッシュタグ FM お得に、ハッシュタグ今日の今日 MJ でお待ちしております。かおりさん、そしてサーラさんからも改めて33周年おめでとうございます。そして、ぴったりの一曲ですよねというメッセージもいただいています。ふきのとうさんからもリクエスト応援ありがとうございます。今日はお家から1時間ほどの実家、久しぶりに顔を出す予定ですが、150分のリクエスト大会が終わった後に家出る時間を伝えていますということで、ありがとうございます。嬉しいです。そうなんです、今週の今日の今日ミュージックジャーニーは通常の生放送1時間30分に加えてですね、1時30分から生放送で1時間、リアルタイムリクエスト大会という、ね、皆さんからいただいたリクエストをこうリアルタイムで流していくという、そんな番組を1時間のみですがお届けいたしますので、ぜひご都合合いましたらご参加いただけたら嬉しいです。お待ちしております。さあ、続いての曲に参りましょう。リンゴさんから、今日は晴れたのでガーデニングを楽しみたいなと思っています。そんな時気分を上げてくれる一曲お願いしますということで、リクエストありがとうございました。ガーデニングはかどりますように。ナンバー 3XL。

EMI 3XL お届けしました。続いての一曲です。リクエストは岡山ジャムミミミさんからいただきました。ゴールデンウィーク期間中いろんな曲を聴いてパワーをチャージしていました。その一曲、そのうちの一曲です。いただいています。 JO1 Please Love。

JO1 Breezy Love お届けしました。リクエストありがとうございました。そしてリアルタイムでくまちゃんさんから、今日は JO1 メンバーの金城スカイさんお誕生日だそうですということでメッセージもいただいていました。情報ありがとうございます。そしてお誕生日おめでとうございます。今日は嬉しい一日ですね。そしてみみみさんから、最近風が強いですがこの曲はそよ風のように心地よいメロディーでとっても大好きな一曲です。メッセージもありがとうございました。お届けしたのは JO1 Breezy Love でした。続いての一曲です。オーブ、ゴナゲッチャ。

ボナゲッチャリクエストくださったのは栃木のキューブさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークあっという間に終わっちゃいますね。長い人はこの週末までだったりするんでしょうか。わ、ちょっとそれは羨ましい。土曜あたりから最高気温高めの日もあったりします。なのでそんな季節に似合いそうな一曲、オープンのボナゲッチャをリクエストします、ということでリクエストありがとうございました。皆さん充実したゴールデンウィーク過ごせましたか。あるいはこれからね、あのゴールデンウィーク大休じゃないですけれども、とってゆっくりされるという方もきっといらっしゃるのではないでしょうか。あの皆さんの、あの取れる時間のね、あのでぜひあの時間を自分をいたわってくださいね。メッセージありがとうございます。さあ続いてトトコさんからもメッセージありがとうございます。爽やかで元気が出るそんな一曲です。リクエストいただきました。初夏にぴったりの一曲ですね。オクトパススイート。

0: オクトパススイート2024年バージョンをお届けしました。リクエストありがとうございます。週の真ん中水曜日のお昼は音楽と旅する1時間30分そしていろんな音楽に出会える1時間30分今日の今日ミュージックジャーニー。さあ南さんからもオーブ粉投げちゃありがとうございました。本当に時間が経つのが早いです。ゴールデンウィークもあっという間、そして暑い夏ももうすぐそこまでやってきてますね。爽やかな気持ちでまた明日から頑張れそうですということでメッセージありがとうございます。さあキワさんは今日はイヤホンして聞きながら買い物へ出発しますということでお気をつけていってらっしゃい。メッセージありがとうございます。さあお届けしたのはオクトパススイート2024年バージョンでした。リクエストありがとうございます。
1: ハッピーバースデーおめでとう、君が生まれて出会えてね感謝、最高の奇跡ありがとう。
0: リクエストはエネコロさんからいただきました。3日はスノーマン結成14周年、5日はメンバー深澤さんの誕生日、みんなでおめでとう。

ださったのはエミコロさん、ありがとうございました。お届けしたのはスノーマンハッピーバースデーでした。3日のスノーマン結成14周年、そして5日のメンバー深澤さんの誕生日ということで、 X では当日おめでとうポストもたくさん溢れ、そしてほっこりした気分になれましたというメッセージもありがとうございます。優しい気持ちになれて、そして元気をもらえる大好きな曲ですということで、リクエストありがとうございました。本当におめでとうございます。さあ、リアルタイムでたくさんのお祝いのメッセージも届いていますね。

応援ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。さあ、お母さんお誕生日おめでとう、お誕生日おめでとう、たくさん届いてますね。さあ、そして岡山ジャムみみみさんからも JO1 のスカイもお誕生日だから嬉しいです、みんなで一緒におめでとうですね、生まれてきてくれてありがとうメッセージいただいています。みんなでこうお祝いできるのはやっぱり嬉しいですね。今週もたくさんの番組へのご参加誠にありがとうございます。それではここでイオンモール京都桂川からのお知らせです。イオンモール京都桂川の公式インスタグラム X ではお得な情報や店舗紹介、おすすめ商品紹介など素敵な情報をお届けしております。ぜひフォローといいねをよろしくお願いします。イオンモールアプリでは5月8日金曜日から5月10日日曜日の期間、合計170名様に当たる週末アプリ抽選会を実施いたします。今週はキャンディー&サーカスのバニラクッキーをプレゼント。参加条件などイベントの詳細はイオンモール京都桂川ホームページまたはイオンモールアプリをご確認ください。

週の真ん中水曜日お昼、そしてゴールデンウィークの最終日にお届けしています。今日の今日ミュージックジャーニー、今週もつけたたき節生放送、たくさんのご参加誠にありがとうございます。再放送は夜7時、こちらも合わせてどうぞよろしくお願いします。さあ、サミーさんから、今日のお昼は去年から持ち越してきたそうめんを茹でて乳麺かなにします。暖かくなってきたけどまだまだ温かいものが食べたいですよね。メッセージありがとうございます。いや、そうなんですよ、この時期って一番体調崩しやすいと言いますか、寒暖差が特に激しくて、ちょうど昨日私もお休みで家族と一緒にお出かけをしていたんですけれども、朝と日中の寒暖差っていうのは本当にすごくて、朝はすごく冷えて、でも日中は半袖でいたいなっていうぐらい暑かったり、でもまた夜になると凍えるぐらいの寒さだったり、なんかジャンバーが必要かなみたいな、それぐらいの寒さだったりして、本当にね風邪をひきやすい、そんな季節だと思いますので、皆さんもどうか体調管理そしてご自愛くださいね。メッセージありがとうございます。今日の真ん中水曜日のお昼は音楽と旅する1時間30分、そしていろんな音楽に出会える1時間30分、今日の今日ミュージックジャーニー、引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。続いての一曲です。皆さんゴールデンウィーク楽しめていますか？まだまだゴールデンウィーク半日ありますから、一緒に楽しんでいきましょうね。リクエストはあやもちさん、ありがとうございます。ウエスト

ウエストグッドアフタヌーン、リクエストありがとうございます。さあ、あやもちさんから、私はこのゴールデンウィーク期間中ほぼほぼ仕事をしています。仕事を頑張っている人に私も含めこの曲でエールを送りたいと思います。メッセージありがとうございました。あともう少し頑張りましょうね。そしてゴールデンウィークお休みの方は思いっきり楽しんでほしいな、ということでメッセージありがとうございます。私もエールをお届けします。フレーフレーみんな、フレーフレー私ね、お届けしたのはウエストグッドアフタヌーンでした。リクエストありがとうございます。この期間中お仕事ね、頑張っている方はぜひ、ゆっくりね、どこかで頑張った自分を、休めて、そして、いたわってくださいね。そして、お付き合いください。メッセージありがとうございます。お届けしたのは、ウエスト、グッドアフタヌーンでした。週の真ん中、水曜日のお昼にお届けしています。今日の今日、ミュージックジャーニー、続いての一曲です。ゴールデンウィーク最終日、私は遊び疲れてヘトヘトなので、今日は休養日にしようと思っています。FM おとくりんさんをずっと聴きますよ、ありがとうございます。カッコさんからいただきました。嵐、アイドル。

音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー、リクエストはかんこさんからいただきました。嵐ファイブお届けしました。リクエストありがとうございます。5月に入ったので5を大切にしている嵐、嵐さんの新曲をリクエストします。ありがとうございます。そして福岡ドームの5人とってもかっこよかったですということで、シアもありがとうございます。嬉しいです。さあ京丹さんからも、今週も嵐の曲応援ありがとうございます。今年のゴールデンウィークはお出かけせずたまった未視聴の配信だったりファンクラブ動画を徹夜で見ていましたと楽しい夜更かしの時間ですね。メッセージありがとうございます。お届けいたしましたね。ポンベルトさんからもいつも寄り添ってくれる嵐の曲ですよね、メッセージありがとうございます。さあそしてカンコさんからも応援ありがとうございます。今日 FM 元国さんの日です。嬉しいメッセージありがとうございます。はい、あのゴールデンウィーク最終日も FM 元国とともに音楽でパワーをチャージしていきましょうね。引き続きどうぞお付き合いください。

リクエストは甘えるくんの母さんからいただきました。 ABCG 頑張れ友よ。3月に骨折をし、しばらくお休みをしていたのですが、仕事復帰がこの度決まりました。おめでとうございます。久しぶりのお仕事、大緊張しています。この曲を聴いて頑張りたいです、ということでリクエスト、そしてメッセージをいただいていました。ありがとうございます。ちょっと緊張しますね。でもきっと大丈夫です。私も応援しています。 ABCG 頑張れ友よ。

今週も音楽でパワーをチャージする1時間30分今日の今日ミュージックジャーニー ABCG 頑張れ友よお届けしました。ゲンさんから2番の歌詞が特に好きです、今日は初めから聞いていました、作業しながら聞いています、いつもありがとうございます。そしてわがままエビさんからも頑張れ友よ、休日だけど今日はお仕事をしています、お疲れ様です、 ABCG の曲で午後からもなんだか頑張れそうですということでメッセージありがとうございました。さあリエリナさんからもこれ以上の応援ソングないんじゃないかなと思うぐらい、大大大好きな一曲です、ゴールデンウィークお仕事頑張っている方にも、そして部活に励む学生たちにも、すべての方にエールを届けたいです、やっぱり音楽の力って本当にすごいですよね、メッセージありがとうございます。お届けしたのは ABCG 頑張れ友よでした。

はメンチさん、そしてタカさんからいただきましたストーンズ1秒。今週は元気が出るパワーソングをたくさんリクエストいただいています。本当にありがとうございます。そしてストーンズは全国50公演のアリーナツアーも残すところ札幌と沖縄になりましたメッセージもいただいています。最後の1秒まで力強く、そして無事に完走できますようにお届けしたのはストーンズ1秒でした。

続いても元気が出る一曲です。リクエストはサミーさん、イズイズさん、そしてボンベルトさん、ありがとうございます。トラビスジャパン、オンマイロード。

トラビスジャパンオンマイロードをお届けしました。リクエストありがとうございます。サッカーの応援ソングにもなっている一曲です。先日初披露もされて大感動しました。一緒に思いっきり声を出して歌うと気持ちよくてとても元気が出ますよということで、イズイズさんからもありがとうございます。さあ、そしてポンベルトさんからは、最近お天気の悪い日を除いてウォーキングをしています。今週から歩数を増やしました。ちょっときつい時もトラちゃんの曲を聴いて無理せず、そして休憩をしながら続けています。あと一歩もうちょっと頑張れそうですね。ウォーキングのお供にも聴いていますということで、リクエストありがとうございました。お届けしたのはトラビスジャパンオンマイロードでした。メッセージありがとうございます。お、この後夕方、この曲を聴きながらウォーキング行ってきますということで、お気をつけて。さあ、イズイズさんからもリアルタイムでめちゃくちゃ元気をもらっている曲です。一緒に頑張りたいと思います。ありがとうございます。メッセージありがとうございます。サッカーの応援ソングですね。先日あのメンバーのお二人が京都にいらしてたとかいらしてなかったとか、あの目撃情報なんだかお見かけしました。またどこかで見れるといいな。お届けしたのはトラビスジャパンオンマイロードでした。続いての一曲です。リクエストはシベリアさん、赤トンボさん、アトさん、そしてトリテンさん、ありがとうございます。桜坂46、引き込まぬ時間はない。

46、聞こもの時間はない、リクエストありがとうございます。この曲のセンター向井糸葉さんが9日土曜日に20歳の誕生日を迎えますということで、メッセージありがとうございます。そしておめでとうございます。

週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー、リクエストありがとうございました。そしてお誕生日おめでとうございます。桜坂46引き込む時間はないお届けしました。続いての1曲です。月香さん、そしてタヌコロリンさん、リクエストありがとうございます。ザ・ヤラ、フェイス・ザ・ファイヤーズ。

は月香さん、そしてタムコロリンさん、ありがとうございます。5月2日に開催されたリリーベ、この歌を歌っているのをようやく聞くことができました。タムコロリンさんからもメッセージありがとうございます。やっぱりかっこよかった。そしてライブでもぜひやってほしいです。全国ツアーやってくれるのをとっても期待しています。メッセージもありがとうございました。お届けしたのはザ・ヤラ、フェイス・ザ・ファイヤーズでした。リクエストありがとうございます。週の真ん中、水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分、イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日、ミュージックジャーニー、続いての一曲です。リクエストくださったのは、V6 オンリーさん、ありがとうございます。この曲を聴いてパワーをチャージしていきたいです。ということでいただいています。V6、グッドライフ。

V6 グッドライフ香里さんから、この曲にたくさん助けてもらいました。グッドライフ応援ありがとうございます。メッセージもいただいていますね。ありがとうございます。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都カスラハープレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー、5月最初の水曜日、そしてゴールデンウィークは最終日となりました。番組ご参加いただき誠にありがとうございました。明日に向けてパワーチャージできましたでしょうか。好きな音楽も聴くもよし、ゆっくり過ごすもよし、あるいはアクティブに過ごすもよし、それぞれ皆さんのスタイルでパワーをチャージして明日に、そして午後からに備えていきましょうね。また来週お耳にかかりたいと思います。再放送は夜7時から、こちらも合わせてどうぞよろしくお願いいたします。さあラストナンバーです。リクエストは秀樹ひとつさんから。

いただきました西城秀樹ターンエーターンを聞きながらお別れです。6日のリクエストガンダムの主題歌ターンエーターンお願いしますということで、この曲パワーをチャージしながらお別れです。再放送は夜7時から、こちらも合わせてどうぞよろしくお願いします。さて生放送聞きの皆さんはここから1時30分ですね、1時30分から生放送1時間のリアルタイムリクエスト大会を開催いたします。先ほど X に公式から投稿しております、ハッシュタグリアルタイムリクエスト大会、こちらをつけてたくさんリクエストしてください。お待ちしております。それではここまでのお相手は不動みのりでした。5月の最初の水曜日お付き合いいただきありがとうございました。今日の今日ミュージックジャーニー、この番組はイオンモール京都桂浜の提供でお届けいたしました。それではまた来週元気にお会いしましょう。バイバイ。

0: 京都府向市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
1: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
2: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化。
3: しゃ。
2: 思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
4: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
5: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
6: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。

オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。

時間はリアルタイムリクエスト大会お届けします。今日の今日ミュージックジャーニー、引き続きどうぞお付き合いください。1時間の生放送、皆さんからいただいたリクエストをリアルタイムでお届けしていく、そんな番組です。ハッシュタグリアルタイムリクエスト大会をつけて、今聴きたい曲をぜひリクエストしてください。お待ちしております。まずはこの曲からスタートです。嵐

は水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニーの延長版ということで、プラス1時間生放送で皆さんからいただいたリアルタイムのリクエストをお届けする今日の今日ミュージックジャーニーリアルタイムリクエスト大会スタートです。さあ早速皆さんからいただいた、ね、楽曲をじゃんじゃかじゃんじゃかお届けしていこうかなと思います。さあ続いての曲です。リクエストは TT さんからいただきました。ゴールデンウィーク最終日もまだまだ音楽でパワーをチャージ、そしてテンションを上げていきましょう。スノーマン

1時30分から生放送でお届けしています。今日ミュージックジャーニーリアルタイムリクエスト大会、早速たくさんのリクエスト誠にありがとうございます。リクエストは TT さんからいただきました。スノーマン踊ろうぜお届けしました。たくさんのリクエストありがとうございます。このスタジオのお迎え、イオンシネマさんはたくさんのお客さんでね、にぎわっています。ゴールデンウィーク最終日、皆さんは何の映画をご覧になったんでしょうか。ちょっと聞いてみたいですね。さあ続いての1曲です。 ABCG 16度。

も今日ミュージックジャーニーリアルタイムリクエスト大会、たくさんのご参加ありがとうございます。 ABCG16 度お届けしました。続いての一曲です。 JO1

J-O-1 B クラシックお届けしました。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。今日ミュージックジャーニーの延長戦リアルタイムリクエスト大会お届けしています。たくさんのリクエストありがとうございます。まだまだお届けしていきます。ボンボン小月様

ただいていました。ボンボン小月様ありがとうございます。リアルタイムでもメッセージ届いていますね。ゴールデンウィークはたくさん幸せで楽しかったので明日からまた頑張れそうです、ということでメッセージもありがとうございます。ボンボン小月様お届けしました。さあまたまた参りましょう。続いての一曲です。リクエストありがとうございました。お届けするのはオースタートダッシュ。

オーブスタートダッシュ、リクエストはキワさんからいただいていました。今日は朝からいろんな曲が聴けて嬉しいです。ありがとうございます。朝から FM オトキの放送を聞いてくださってるんですね。オーブスタートダッシュお願いします。ゴールデンウィークの最終日、皆さんにとっても楽しい時間になります。

届けしています。今日の今日ミュージックジャーニーリアルタイムリクエスト大会、1時30分から生放送1時間お届けしています。ハッシュタグリアルタイムリクエスト大会にいただいたリクエストをお届けしています。たくさんありがとうございます。 SM さんから、爽やかな曲に癒される、そんな午後ですというメッセージありがとうございます。さあ、ゴールデンウィーク最終日にお届けしていますリアルタイムリクエスト大会、たくさんのご参加ありがとうございます。引き続き皆さんからいただいた一曲をお届けできるかも、時間の許す限りお届けしていきます。広瀬北山 Don't Wanna Die。

コアの台お届けしています。リクエストはシェノアさん、ありがとうございます。甘い歌声大好きな一曲です。メッセージありがとうございます。他にもイヤチコさん、そしてコンベルトさんからもエミックのこの曲好きですというメッセージも届いています。さあ、リアルタイムリクエスト大会お届けしています。今日の今日ミュージックジャーニー、たくさんのご参加ありがとうございます。いただいたハッシュタグリアルタイムリクエスト大会をつけていただいたメッセージを確認しております。たくさんのリクエスト誠にありがとうございます。週の真ん中、水曜日の昼は音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー、通常放送はお昼12時から1時30分の生放送となっております。そして再放送は夜7時から、こちらもぜひ聴いてくださいね。お待ちしています。さあ、引き続きリアルタイムリクエスト大会、いただいたものを楽曲をお届けしていきたいと思います。皆さんの調子はどうですか？私はグッド、ケミヤケ、 I'm good。

最終日も音楽でパワーをチャージしていきましょう。ケミヤケアイムグッドをお届けしています。リクエストありがとうございます。ハッシュタグリアルタイムリクエスト大会で皆さんからいただきます。

ージしていきましょうね。ケミヤケ、アイムグッドお届けいたしました。続いての一曲です。ナンバーアイ、ラバラバ。

ストライトお届けしました。こちらアレンジバージョンですね。リクエストは宮美香さんからいただきました。ちょっとかっこいい方お届けしちゃった。引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。リクエストありがとうございました。クローバーさんからいただいています。明日からこの曲を聴いてお仕事頑張りたいです。いただいています。ニュースビューティフル。

リクエストはクローバーさんからいただきました。お仕事行く前にパワーをいただきたいですということでありがとうございました。ニュースビューティフルお届けしました。続いての一曲です。ザ・ヤラ Not for me, it's not me。

今日の今日ミュージックジャーニーリアルタイムリクエスト大会、お届けしたのはザ・ヤラ Not for me, it's not me でした。リクエストありがとうございます。さあリアルタイムでもメッセージいただいてますね。車で聞いています、ライブにもぴったりで素敵な曲が続いて助かっていますということで、引き続きあのゴールデンウィーク最終日、音楽でパワーをチャージしていきましょうね。トラビスジャパン、影にも日向に

0: とガゼットと、はいはいはい、マキシマムザホルモン、
1: はいはいはいはい、
0: この3つは学生時代に、うん、他にもいっぱい聞いてきたんですけど、その3つのアーティストは常に聞いてました。
1: いいですね。なんかビジュアル系とそうじゃないのが入り混じってるんですね。
0: 元々その、はい、なんですか、ミクスチャーとかも好きで、ま
1: あ、
0: そういうバンドをやってたんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、なんで、どっちも好きで、今それをどっちも融合させたようなバンドをやってるって感じですね、はい、
1: その影響を受けたところから闇寺の作品に今落とし込んでいると、
0: は
1: い、
0: そうだと思います、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどですね。シュカさんはいかがですか？
2: 僕はモーニング娘。
1: おお、
2: サザンオールスターズ、
1: はいはいはい、
2: です。
1: おお、 J-POP の、
2: はい、
1: はい、そうなんですね。なんかビジュアル系よりかはそっちの方が音楽的ルーツにはなってる感じですか？
2: あ、そうですね、最初音楽聴き始めはその辺で、うん、あとジャンヌ・ダルクとか聴いてましたね、はいはいはい、
1: なるほど。ちょっと意外でしたね。でもモーニング娘。とかはね、めっちゃ私も世代でしたし、サザンもね、私の結構友達とかもよく聞いてたかな。なんかその音楽がもういろんなアーティスト聞かれて、はい、こうどのタイミングで自分で音楽作りたいなって思われたんですかね。何歳ぐらいの時ですか？
2: 最初はなんかバンドを友達とやろうってなった時に、なんか曲作れる人があんまいなくて、
1: は
2: い、あ、なんか俺もできるようにした方がいいかなみたいな感じで作り始めました。
1: あ、そうなんですね。やってみてだんだんこう、
2: そうですね、
1: 作曲担当
2: だんだんできるようになってきてみたいな。
1: すごいですね。はいはい、ヤミテラの、ね、曲はもうシュカさんが基本は作られてる感じですかね。
0: そうですね、基本は、
1: うん、すごいね、激しい曲からね、歌物からもうどれも聴き応え抜群の曲ばっかりですので、
0: はい、
1: はい、なるほどですね。ということでですね、ビジュアル系のですねライブに初参戦されるっていう方からの質問なんですが、
0: はい、
1: 闇寺のライブに行きたいと思ってますが、はい、初心者でも大丈夫でしょうかということなんですけど、
0: はい、
1: これについてはどうでしょうか？
0: もう全然大丈夫です。
1: お、大丈夫で。
0: あんまなんか初心者っていう感覚が好きじゃなくて、
1: は
0: い、なんか別になんか、はい、なんだろうね、長く通ってる人が偉いわけでもないと俺は思ってるんで、まあ来たい時に来てもらって楽しませるのもこちらの、こちらサイドの役目じゃないですか。なので別に来たいと思う気持ちだけあったら大丈夫ですって感じかなって思います。
1: なるほどですね。そうですよね、まあ最初はね、誰でもこう初めてというかね、
0: はい、
1: はいはいはい、なんか闇寺のライブではこう振り付けとかそういうのはあったりされるんでしょうか？
0: ある程度はあるんですけど、うん、まあなんかそうした方が楽しいよっていう一つの、なんだろう、目安で、
1: はいはいはい、
0: 全然なんか楽しみ方はみんな聞くのが好きな人もやっぱいると思うんで、
1: はいはいはい、
0: 暴れるのも好きな人もいると思うんで、
1: うん、
0: まあその時間自分が楽しめる方法で楽しんでもらえたらっていう。
1: なるほど。じゃあまあ振り付けちょっと前の方真似してやってみてもいいし、
0: でも全然いいと思います、
1: はいはい、まあ、頭振ってもいいし黙ってこう聞き入ってても大丈夫と、まあ、
0: そうですね、
1: うん、なるほどですね、ありがとうございます、まあ、それではですね、そんな闇寺さんの、まあ、初めての方、ビジュアル系ちょっと行ったことないなっていう方にもおすすめな楽しい一曲をですね聞いていただきたいと思います。闇寺でわっしょい展開道中記。

0: お聞きいただいたのは闇寺でわっしょい天界道中記でした。さあさあさあ、すごく楽しい曲を聴いていただいたんですけども、どうでしたか、高梨さん。
1: いや、もうめちゃめちゃわっしょいしてましたね。
0: めっちゃめちゃわっしょい。
1: これはあれですよね、なんかシンセサイザーっぽい音が入ってるんですけど、これってなんか、そういう音とかも入れてはるんですか。
2: あ、そうですね、そのバンドサウンドと、はい、そういうシンセの音を、
1: はい、なんかすごいあれでした。今聞いててこうなんかアニメのオープニングみたいな、そういうワクワクがこうあるなって思って。
0: 確かに
2: そういう系の曲ですね、
0: ですね、キャッチーでね、
2: ものがなんかそのね、目的をみんなで達成しようぜみたいなのをちょっとこう分かりやすくというか、
0: さっきのね、1曲目とは全然違って、ちょっと明るい感じで、すごい楽しい雰囲気でしたけども、さあそんなですね、まあ激しい曲から楽しい曲まで盛りだくさんの闇寺さんのライブについて、ここからはですね、お話ししていきたいと思うのですが、次のメンバーさんをお呼びしております。では自己紹介をお願いいたします。
3: はい、ドラムのジュンジュンです。よろしくお願いします。
0: はい、ジュンジュンさん、よろしくお願いします。はい、まあ、さっきのね、わっしょい天界道中記のあのリズミカルなドラムもね、ジュンジュンさんが叩いておられるということで、
3: はい、
0: はい、ありがとうございます。まあ、ここからですね、ライブについての質問を読んでいきたいと思います。
3: はい、
0: まず一つ目の質問なんですが、メンバーの皆さんはライブの時どんなことを考えてますかということで、こちらはいかがでしょうか。何を考えてライブしてるか。
2: いや、でも本当、
0: はい、
2: めちゃくちゃいろんなことを考えてますよ。それこそ、
0: はい、
2: ちゃんと、まあ、場面によるんですけど、はい、あそこもっと盛り上がりそうだからもうちょっと煽ろうとか、
0: はいはいはい、
2: 次の、なんかセクションの時は、なんかまあ要は逆側を煽ろうとか、そういうフロアのことも考えるし、あとは、はい、マジで、適当にやってとかじゃなくて、今日の夜何食おうかなとか
0: 結構関係ないこと考えてる。
2: あ、でもあんまり、はい、あの硬くなりすぎるといいライブできないんですよ。そのくらいのことが考えれるくらいラフな方が良かったりもするんで、今日もいいライブして、はい、終わった後何食おうかなみたいなで考えれるくらいの時はいいライブしてますね。
0: え、そうなんですね。なんかライブ拝見してると全然そんなこと考えてるなんてまさか思わないですけどね。
2: 最初の頃はやっぱめっちゃ次の曲どうしようとか歌詞とかすごいいろいろ考えてたんですけど、それだとやっぱなん

0: か、はい、いいもの伝わんないなみたいな感じで、
1: そうなんですね、
0: よりラフにラフにって考えたら、そういうところまで考えるようになりました、
1: はい、ちょっと肩の力抜けてるぐらいがちょうどいいんですね。
0: そっちの方が、いいと思います。
1: 面白い。ジュンジュンさんはどうですか、ライブの時どんなこと考えてますか。いつも
2: 多分パートによって違うと思うんですけど、はいはいはい、何にも考えてない時ぐらいの方が結果的にいいライブになってるなって後で映像を見返したりして、ちょっと深く考えて、あれどうしようこれどうしようって考えてたりすると、はい、僕の場合はちょっとその硬くなって、 あんまり後で見返して良くなかったなみたいなこととかっていうのはよくあるので、まあ、あんまり何も意識しないことを逆に考えてるというか、はい、
1: そうなんや、ちょっと無になるというか、
2: そうですね、
1: 面白いですね、逆にこう考えないというね、そうなんですね。じゃあ皆さんこう結構真剣に次の歌詞次のパートっていうよりかは、まあ、違うことを考えたりちょっとこう肩の力抜いて無になったりとかされてるんですよね。
0: そうですね、そっちの方がいいかなと思います。
1: 面白い。なんかバンドをやってる男の子たちにもちょっと参考になりそうなお話でしたね。
0: 結構歌詞とか、はい、次の歌詞なんだっけとか考えてると、はいはい、そのままもう丸々飛ばしたりするんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: 考えすぎると、
1: 逆にな
0: んだっけとか思い出すと、はい、余計それがもうハマっちゃって、
1: あ、そうなんや、なるほどね。逆に考えない方が、
0: 考える方がスラスラ出てくる。
1: あ、そうなんですね。なるほどですね。じゃあですね、そんな皆さんの、まあ、次の質問なんですけど、今までで印象に残っているライブはということなんですが、こちらはどうでしょうか。はい、何かちょっと思い出のライブというかありますか。こう節目になったライブとか、ちょっとハプニングがあったライブとか、もしかしたらね、ファンの方もあるかもしれないんですが、
0: と、はい、2022年に、はい、の恵比寿のリキッドルームってところで、はい、まあ、ワンマン公演やったんですけど、はいはい、それがこう300人集まんなかったら解散しますっていう、
1: 解散をかけて、
0: 解散をかけて、ちょうどコロナ禍で、はい、まあ、それもなんか適当にそうつけたわけじゃなくて、コロナ禍でいろいろ活動が制限されたり、こうやろうと思った企画が全部できなくなって、はい、まあそれこそ多額なお金が吹っ飛んでったりした時期があったんですよ。結構そこがバンドの続けれるのが辛い時期で、でもじゃあやるのかやめないのかみたいなのを考えた時に、はい、やろうよってなって、じゃあもうなんかこう自分らのこの、まあちょっとこうどうしても制限とかいろいろあったりして、こう火がつく、なんだろう、焚き付けがちょっと甘い時に、はい、もうじゃあそんくらいのことをかけて、もうやれるだけやったろうぜみたいな、いわばちょっとそういう感じでやったワンマンが、は
1: い、
0: まあ、結果440人くらい入ってくれて、まあ、今につながってるって感じなんで。
1: 解散を免れたんですね。
0: そうっすね、
1: すごいですね。それはなんかもうファンの方からしてもめっちゃドキドキやったやろうなって、
0: まあ、なんか ごめんねって感じですね。俺らのそういう英語に付き合わせちゃって、
1: でも結果的に、まあ、そこでこう乗り越えて今があると。
0: そうですね。
1: なるほど。ジュンジュンさんはどうですか、なんか思い出に残ってるライブはありますか。
2: ライブとしてはでも今話に上がった2022年にやった恵比寿リキッドルームのライブで、はいはい、僕自身はあんまり友達とかにバンドやってるってあんまり言ってなかったんですけど、はい、その、まあ、少し大きめの会場で、まあ、その挑戦みたいなライブではあったんで、うん、その時に、まあ、割と初めてちょっと、うんうん、近しい友達に今バンドやってて、はい、これこれこういうことやってって言って初めて友達を
1: ですね、うん、話さんもなんかね、はい、作品作られてて、はい、こうコメントもらったりとかありますか。
3: はい、そうですね、個展とか本出した時とかはやっぱり友達から買って、うんうん、やっぱお前変やなとかおかしいなとか、なんか私よく自販機、自動販売機をモチーフに作品を作ってるんですけど、やっぱ街を歩いてたらはかなしちゃん思い出したからついつい写真撮ってもたわとか言われると、その時一番嬉しいなって、ね、思ったりしますね。
1: なるほどね。その街にあるものを見て自分を思い出してくれるみたいなね。それはちょっと嬉しいですね。なるほどなるほど。 まあ、ということでですね、そんな思い出深いライブをたくさんされてる闇寺さんにですね、3つ目の質問が、はい、メンバーさんが思うライブで盛り上がる曲を教えてくださいということなんですが、一押しの曲はありますか？

0: は？
1: 本当盛りライブの盛り上がりだけですよね。
0: そうですね。
1: でもそのさっき流してもらった2曲は、
0: はい、
1: 前線敬礼歌は、
0: はい、
1: もう本当にすごい初期からの曲で、
0: うん、
1: 今でも盛り上がるんですよ、
0: うんうんうん、
1: でそれを超えたい曲を作りたくて、
0: はい、
1: でじわじわ来たのがわっしょい。
0: あそうなんですね、
1: はい、
0: なるほど。
1: そういう感じなんで、今その最初に流してもらった演曲は、
0: はい、
1: ライブだったらもう結構、はい、鉄板で盛り上がってくれます。
0: あ、なるほどですね。まあ、盛り上がり曲を1世と2世が、
1: はい、
0: 1曲目2曲目だったんですね、はい、ちなみに、まあ、次ご紹介させていただく曲もですね、結構ライブでガンガン盛り上がる。
1: ライブで出てたらそうかもですね、
0: はい、
1: 一番盛り上がるかもしれないです。
0: おお、ということで、じゃあそのね、さっきの1曲目2曲目に次ぐライブで盛り上がる楽曲を聴いていただきたいと思います。闇寺で反逆行進曲。

0: お聞きいただいたのは闇寺で反逆行進曲でした。さあまたまたこれは激しい曲でしたが、墓梨さんどうでしたか。はい、
1: なんですかね、なんかモッシュやるでみたいなのとか、なんか声足りひんでみたいなのとか、そういうのがあると、それこそね、ライブ初心者でも、あ、ここはめっちゃ盛り上がってええ場所なんやって分かるんで、あ、じゃあここはじゃあ今から盛り上がろうって思えるのがすごい、なんですか、ビギナーに優しい楽曲やなって。確かに
0: ライブ、楽曲の中でめっちゃ支持してくれてましたもんね。
1: はいはい、もうそもそもね、私みたいな初心者はモッシュって言葉は知ってるけど何やったっけレベルの人間やと、なんか、ね、言葉も曲を普段ね、こう、はい、iPhone に入れて聴いてるときに、あ、そう、モッシュモッシュみたいな感じで、すごい勉強に、なんか ビジュアル系のなんか、登竜門的楽曲なんかなとか思いながら、すごい勉強させてもらいました。
0: 確かに。その辺は意識されて歌詞とか書かれたんですか、リナさん。
2: これ本当に、はい、それこそ最初に喋った反逆の闇の頃にみんなでスタジオで作った曲なんですよ。
0: あ、そうなんですね、めっちゃ初期の。
2: ちゃんとした曲じゃなくて、もうライブで、とにかく暴れる曲、煽り倒せる曲、作ろうって言って、はい、初期に作った曲で、最初はもう、本当、今じゃやんないんですけど、この曲始まる時だけフロアの冷房を切ってくれって仲いいライブハウスのスタッフとかに言って、物理的に熱くして錯乱させて、ちょっとでも熱、そういうなんかことやったり、いろいろなんかその等身大のぬいぐるみぶん投げたりとか、この曲のでかいぬいぐるみぶん投げたりとか、それこそ客席にね降りてガーってバンギャの頭とか掴んだりとかしてましたね。
0: すごいな、激しい。
2: そういうなんか、ビジュアル系の激しい曲を、って感じですね、これ。
0: なるほどですね。まあその歌詞ももちろんやし、パフォーマンスもこうライブごとに工夫されて。
2: 過激な感じ
0: ですね。過激ですね。はい、なるほど。まあめちゃめちゃ過激な一曲をお聞きいただきましたが、はい、次のメンバーさんにも来ていただいております。自己紹介をお願いします。
3: はい、ビジュオンをお聞きの皆様こんにちは、闇寺ベースの港です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: はい、ありがとうございます。ここからはですね、まあ、メンバーさんの、個性であったりとか関係性であったりとか、そういった部分もねちょっとお伺いしていきたいなと思いまして、ご質問紹介させていただきます。まず一つ目なんですが、はい、最近のマイブームやハマっていることを教えてくださいということで、いかがですか。
3: マイブーム、
2: マイブームは、
3: まあ、あ、どうぞ。
2: みんなとか行く。
3: あ、いいですよ。
2: 俺は、はい、もうずっと好きになったらずっと好きで、もうでバンド以外でずっと好きなのは、はい、パチスロとサウナですね。人としてだからダメだと思う
0: まあ朝サウナはまだね、
2: はい、
0: まあ、パチスロも勇気ですからね。
2: パチスロとサウナがもうずっと好きですね。
0: それは結構前からですか。
2: もう前からですね。でサウナはここ5年くらいなんですけど。
0: あ、そうなんですね。
2: 歌詞考えるときとか、はい、ライブのイメージを作るときにめちゃくちゃ良くて、なんでそこはいい風に使わせてもらってます、ね。
0: ああ、なるほど。
2: パチスロは普通にずっと、はい、ずっと好きですね。
0: 好きで。
2: はい、
0: ああ、なるほど。歌詞はサウナで思いつくことが結構多いんですか。
2: サウナで結構よ、なんだろう、無の時間というか、頭空っぽにできるんで、はい、その時にふとなんかこう、考えた思いつかないのワードとか、はい、言い回しがポンと出てきて、おっと思ってすぐ脱衣所のスマホに打ち込んで、
0: ま
2: あ、メロディーとかもそうですね、思いついたらすぐ、ララララみたいな感じで入れて
0: 録音して、
2: はい、
0: あ、すごいですね。やっぱりそのアイディア出てくるのって、なんかこう

0: に向かってペン持ってとかじゃないときに出てくる。
1: もう出てこないです、そんなんじゃ。カフェとかで2時間くらい、うんうん、あのコーヒーな飲みながらいたことあるんですけど、うんはいはい、一行も書けなかったです。
2: あるんですか？そんな
1: あるあるある、それじゃでも出なくて、
2: でも結構あのバンドのその予定というか、はい、今後どうしていくかの話もサウナで結構しますよね、
1: はい、あそうですメンバーみんな好き で、まあ、今もツアーで京都来てるじゃないですか、
0: はい、
1: 各地に好きなそういう施設、うん、サウナの施設があってメンバーとかと行ったりライブ後に行って、はい、あの時もっと個性良かったなとか話したりしますね。
0: サウナでミーティングを。
1: そうですね、
0: めちゃめちゃ仲いいですね。皆さんで行かれるんですね。
2: そうですねメンバー全員で、
0: 超仲良しじゃないですか。
1: そうなんかバンドで集まってないんですよ、はい、うちのメンバー。
0: あ
1: 僕とドラムは、はいはいはいまあ、違うんですけど、うん、楽器3人はもう小学校から幼馴染で、は
0: い、あそうなんですか。もとも
2: とそうなんです。僕と鹿がもう0歳ぐらいから
0: 0歳
2: と一緒 で小2の時にランジュが、はい転校してきて、でそこからもうずっと3人は一緒ですね。
0: あそうなんや。
1: ガチの友達から組まれたみたいな感じなんで、
0: なんか少年漫画みたいな話ですね。
1: そうですね売れたら
0: すごいですよ。だからそんなに仲がいいんですかね。
2: まあ、でも言うてその、うん、なんだろう遠征とかのサウナ以外でみんなで集まってなんかしようみたいなのは特にないんですよ、
0: う
2: ん、
0: ああそうなんですか、
2: ね。まあ、多分仲が良すぎるというかなのか分かんないですけど、うんうんうんうん、なんでまあそのツアー先のサウナとかそういう時間は結構、うんうん、そのみんなで集まって話すみたいな。
0: あそういうタイミング
1: でプライベートで会うことは一切ないですね。
0: そうなんですね。あくまでバンドでみんなで集まった時にっていうことですね。
1: そうですね、
0: なるほど面白い。ミナトさんはいかがですか最近のマイブーム。ハマってることとか。
2: でもそれこそ僕もそのサウナは、はいまあ、一応マイブームというかハマってはいますね、はいはいはい、であと、まあ、なんかあのジュンジュン、ドラムのジュンジュンがすごいあの、うん、ランニングが好きなんですよ。で僕はあのなんか体動かしたいなと思って、はい、ちょっと前にその筋トレに一時期ハマってやってたんですけど、うん、まあちょっとあの2ヶ月ぐらいで、はい、あのリタイアしまして、でランニング、まあ、体動かすのにランニングしようと思ったんですけど、はい、ランニングはなんかちょっとあの走るのあんま好きじゃないなと思って、うんうん、最近あの散歩あの歩いてます。
0: ウォーキングですね。
2: ウォーキングはいしますね。
0: 有酸素運動大事ですもんね。
2: そうですね。なんかあの空とか見ながら歩いてます、はい、
0: めっちゃ穏やかな日々過ごしてるじゃないですか。ちょっとライブ中の姿は想像できないような。
2: あ、まあ、そうですね。でもなんか、まあはい、そういう時間って結構大切だなと思って。
0: うん確かに、はい、いいですね。続きそうですか、
2: はいはい、あ続きそうですね。あったかくなってきたね最近。
0: あそうですね、
2: 日焼け止めを塗りながら歩いてます。
0: 偉いです。はいありがとうございます、はい、ということで2つ目の質問なんですが、遠征先で食べたご当地グルメで一番美味しいと感じたものは何ですかということですが、どうでしょうか。
2: なんだろうな。で僕いいですか、はい、僕はあの福岡の、うん、ラーメン屋さんと、はい、あとこれはランジュと2人で行ったんですけど、はい、魚料理の居酒屋がたまたまその、あの歩いてたらあって、飛び込みで入ったお店が美味しかったですね。ただちょっと店名とかは、はい、あのごめんなさい分かんないんですけど。あ
0: 海鮮系ね。
2: 海鮮系です ね、 美味しいですね。お刺身が美味しかったです
0: 、ね、あいいですね。ちなみに何のお刺身を食べられたんですか。
2: いやそれもなんか僕あんま詳しくなくて、うんうん、ランジュが結構そういうの、 あのうるさいというかあの知識深いんで、
0: あグルメなんです
2: ね。グルメなんですよ、であのちょっとこうメニュー表見ながら、はい、あこれとこれとこれは美味しいから頼もうつって、うん、あじゃあお願いしますって食べました、ね、美味しかったすごい。
0: 楽しそうですね、
2: はい、
0: リナさんはどうですかご当地グルメ。
1: ご当地グルメ一番うまかったのは、はい、今日、うん、京都 の、 あのイオンのフードコートで、はい、ステーキ食ったんですけど、はい、うまかったです。
0: ご当地グルメなのか。
1: 3階のフードコートの
0: はいはい、はい、3階のね
1: フードコートのステーキ屋の、
0: はいはいはい、
1: 確かランプ
0: ランプ、うん
1: はい、うまかったです。
0: 美味しかったですか。よかったけど、それご当地グルメなんか。めっちゃチェーン店な気がするけど。
2: 僕はあの今日一風堂食べましたね。
0: おー、はい、いいですね。一風堂もね、いろんなところありますもんね。
1: このフードコート美味しいです、はい、
2: でめちゃくちゃ混んでましたね。
1: めっちゃ混んで
2: めちゃくちゃ混んでたけど、めちゃくちゃ美味しかったです、はい
1: はい、混んでる理由が分かりました
2: ね、はい、行列のできる。
1: うまかったらそれは混む。
0: そういう

0: ゴールデンウィークとかじゃなくて、はい、うますぎて、
1: うますぎて、
0: ここのカツライオンのやばいぞって言って、カ
2: ツライオンの一風堂うまいぞって、
0: あそれで混んでたんですね、はい、なるほどなるほど、 ありがとうございます。さあそして3つ目の質問なんですが、ついつい出てしまう癖ってありますかということで、ま
2: あ、ついつい出てしまう癖というか、うん、あれなんですけど、はい、それこそなんかラーメンとか、はい、なんかご飯食べてるとき、うんうん、僕お水を取らないみたいな、なんかその食べ終わって、はい、水我慢して我慢して飲む、うんうん、食べ終わった後のお水がうまくて、うん、それのために、はい、癖なのかわかんないですけど、はい、
0: あえて、
2: はい、でもそこだけ結構サウナに通ずるものあるなみたいな、 ありますね、その
0: あえて喉乾かして
2: から、あえてこう乾かしてから今日もだから一風堂食べながら、はい、水は一切飲まずに、スープも結構飲んで最後こう水を、はい気持ちよかったですね。
0: ちょっと体の中塩分濃度高めてから水飲むスタイルで、
2: あぜひ皆さんやってみてください。
0: どうな箱根さんはどう水飲みますか、いつも。
3: 私も塩分濃度高くなっちゃうんですかさず水飲んじゃうんで、あえてちょっとやってみようかなって思いました。
0: やってみるんかい。
2: ただ体に合わなかったら、はい、絶対やめてください、ね、1回じゃ。
0: ちょっとね、はい、まあまあまあそれぞれのね体調に合わせて水のね
2: 体と相談して
0: そうですね、はい、はい、リナさんはどうでしょう、なんか癖とかありますか。
1: これはメンバーとか、はい、あとヘアメイクさんとかに言われるんですけど、はい、なんか喋り出す前とかに舌打ち入れちゃうんですよ、
0: ね、うん、怖いな
2: でもなんか怖い感じのやつじゃないですけど、そう
1: そう、ガチのやつじゃなくてなんか、うん、本当に癖いやーみたいな
0: ああ、まあそういう人いるかも。
2: いやでも結構ライブの MC とかでも、はい、ってすごい言うんで、
0: そうなんです、
2: 後ろでこう見ながら、また言ってるよと思いながら。
1: 舌打ちが癖、舌打ちを、まあ、意識してないから癖なのかな、はい、みたいな。
0: ああ、自然に出ちゃってるんですかね。
1: 指摘されて、確かにと思いました。ああ、言ってるわ、俺、みたいな。
2: 言ってますね。
0: まあ、めっちゃ激しい曲やった後とかにちょっと舌打ちしたらねめっちゃ入ってるみたいな怒ってんのかなって。
2: 結構舌打ちした後にはい、いいこと言ったりするんで、
1: そうそう、はい、それでみんなありがとうみたいな
0: それで緩和されてますね。
2: それで、はい、プラマイゼロ。
0: なるほど、ちゃんと緩和されてるんやったらね、はい、大丈夫かと思いますね。はい、ありがとうございます。ちょっと皆さんのね、ちょっとプライベートなことから癖からね、いろいろ聞かせていただいたんですが、じゃあ次はですね、闇寺さんのちょっとここまで聞いたのとは少し毛色の違ったですね曲を聴いていただきたいと思います。闇寺で金木星。

0: お聞きいただいたのは闇寺で金木星でした。さあ、先ほどまでとはちょっと毛色の違う歌物といいますか、聞いていただいたんですけど、どうでしたか、儚さん。
1: もう音楽的にめちゃくちゃ興味深いといいますか、もう、うん、アルバム1枚早く欲しい、顔どこで買えんやろうみたいな感じですよ。ほんまに
2: アルバム
0: 欲しなってもうた。
1: 欲しなってまいましたね。
0: この曲が入ってる CD は買えますか、は
2: い、
0: リナさん。
2: あ、買えます。おお、 あげます
0: あげます
1: ありがとうございます。
0: はい、金木星という、ね、曲をお聴きいただいたんですけれども、さあ、うん、ここからはですね、闇寺さんの、まあ、今後であったりとか、ちょっとライブ情報なんかもご紹介、はい、していきたいなと思っているんですけれども、はい、はい、まずはですね、ちょっと今後お話しする前に、まあ、今までの活動をちょっと振り返ってみての質問一つ来ております。
2: はい、
0: これまで活動していて一番印象に残っている思い出は何ですかということですが、リナさんどうでしょう。
2: なんか一番って結構、はい、うんうん、実はなくて、
0: ほうほうほう、
2: やっぱこうありがたいことに本当、うんうんうん、月に10本以上ライブをやって、
0: うんうん、
2: 地方もたくさん、はい、まあ、今日も京都だし、
0: うんうん、
2: 明日は、あさっては金沢だしとか、いろんなところに行ってるんで、
0: はい、
2: なんかこれいろんな思い出がいっぱいあるんですよ、
0: うんうんうん、
2: なんでやっぱそういう全国ライブをしに行って、
0: はい、
2: なんかそこでこうお客さんの何だろう、うんうん、楽しそうな姿とか各地、そういった部分がやっぱなんだかんだ思い出には残ってるんで、どれってのがちょっと難しいですけど、うんうん、
0: なるほど、まあ、日本各地回られてそれぞれの、まあ、ライブだったりお客さんの表情とかが思い出に残ってるんですね。
2: それこそ全然本当に自分らに縁もゆかりもない土地に、例えば朝鮮で行って、
0: お、
2: 本当に一人でも二人でも現地の人がいるだけで、
0: はい、
2: なんかすごく思い出に残るんですよ、
0: うん、
2: 来てよかったなみたいな。そしたらまた行こうってなるんで、
0: はいはいはい、そうですよね、
2: うん、めちゃくちゃそういうのいいですね。
0: 土地に行かなかったら会えなかった人
2: もそうだし、あ、ここの土地の人でも自分らの曲とか聴いたり、
0: うんうん、
2: ライブ見たいと思ってくれてたんだってところですかね。
0: はいはいはい、そうですよね、まあ、それまでこうサブスクだったり CD だったりで曲聴いたり、
2: ね、
0: YouTube でミュージックビデオやライブ映像を見て闇寺に会えるのをずっと待ってくれてたってことですもんね。
2: そうですね、
0: うん、
2: なんでこうそういう思い出がたくさんあるんで、
0: うん、素晴らしい。
2: はい、
0: きっとそのファンの方からしてもめちゃめちゃ大事な思い出に、ね、なってることだと。そう
2: ですね、なってくれちゃ嬉しいですね、
0: うん、なってると思いますね。ありがとうございます。さあ、そして2つ目の質問なんですが、
2: はい、
0: 闇寺の野望を教えてくださいということで、こちらはいかがでしょう。
2: なるほど、
0: はい、
2: なんか、
0: はい、
2: 本当にそれこそ結成してバンドや

0: やるときは、うん、例えば武道館でライブやりたいとか、
1: はい、
0: 横浜アリーナでやりたいとか、うん、東京ドームでやりたいとか、
1: うん、
0: まあみんなが思うような、
1: はいはいはい、
0: ね、夢っていうのはもちろんあったんですけど、
1: うん、
0: 今はなんだろう、先にちゃんと進みつつちゃんと自分らのやりたい音楽と伝えたいライブをやりながら、それをいいと思ってくれてる、まあお客さんをたくさん増やして、もう1分1秒でも音楽を続けてライブで、なんだろう、生活ができるってところを今一番考えてます。
1: なるほど。こう自分たちのここの会場に立ちたいとかいうのもまああったけれども、まあ、本当に目の前の音楽を聴いてる人にまあどれだけこう届けられるかというか、
0: そうですね、
1: うん、
0: その先に、
1: うん、
0: あの大きな、ね、はい、みんなが夢に思うような会場っていうのはあると思うんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: それを立つためには、うん、っていうところが今は、
1: うん、素晴らしいですね。本当にこう目の前のことを一個一個一生懸命にやっていくしかないというかね、結局何にしても ね、
0: もう本当にやっぱ来てくれてる人にいいライブを届ける、
1: うん、
0: やっぱそこをおろそかにしちゃうと、うんうん、
1: はい、
0: うん、なんか意味ねえなみたいな、
1: うん、
0: でそれいいなと思ってくれた人がまたそれを広めてくれるんですよ、
1: うん、
0: よかったよって、
1: はいはいはい、
0: それが一番の宣伝だし、逆にダメなライブしたら微妙だったよっつっても可能性がなくなってくんで、
1: はい、ああそうですよね、
0: まあ、やっぱそのフロアに例えば100人だろうと、はい、20人だろうと、はい、なんか人数じゃなくてその一人一人に何を当てるかみたいな、
1: うん
0: うん、何を伝えるかみたいなところが大切だと俺は思ってます、は
1: い、うわー素晴らしいですね。本当に大きな会場で今もねライブされたりもあのしてる闇寺さんなんですけど、まあそれでもというかね、これだけ目の前のお客さんにこう向き合って、はい、毎回毎回全力でねライブされてると、なんか本当にねあのライブ私も拝見したんですけれども、全部の曲がですね、まあ、歌物から激しい曲まで本当にエネルギーを感じるというか、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、でお客さんもねすごく楽しそうに、まあ、こう暴れたり、はい、ジャンプしたり、まあ、聞き入ったりとかねされてる様子が見えましたので、うんうんうん、本当に闇寺さんの魅力っていうのがね詰まってるなっていう風に思いますね。
0: あざす、
1: はい、ありがとうございます。さあそしてですね、はい、闇寺さんに、3つ目の質問なんですが、思い入れのある曲をぜひ流してほしいですっていうのが来てるんですが、
0: はい、
1: これはリナさんはこの曲だっていうのありますか？
0: まあ、たくさんあるんですけど、
1: はい、
0: 一曲、
1: はい、
0: はい、あるんで。
1: ありますか、
0: はい、
1: なるほど。じゃあちょっとそんなリナさんの思い出のある曲を挙げさせていただきたいと思います。
0: はい、
1: 闇寺で玉砕命令。

0: お聞きいただいたのは闇寺で玉砕命令でした。さあということで今回闇寺さんのですね素敵な楽曲5曲ご紹介しましてたくさんの質問にお答えいただきました。本当にありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、闇寺さんはですね積極的にライブ活動をされていまして、今ですねツアーをたくさん回られてるんですけれども、はい夏からツアーが始まるっていうことでお聞きしてるんですが
1: 始まります。
0: はい、そちらのツアーでは関西の方にも来られますか。はい
1: 関西も行きます、
0: はい、おー嬉しいですね、はい、関西で闇寺さんが見られるっていうことでちょっとね、はい、墓梨さんもせっかくなんで、はい、ぜひちょっと闇寺さんのねライブに、ね、
2: 行きたなってますんで、
0: はい、
2: ぜひぜひ情報聞きたいですね
3: ぜひ遊びに来てください。
1: はい、
0: はいはい、ありがとうございます。闇寺さんのですね実はライブ明日もねありまして、はいそう闇寺さん東京で、ね、主に活動されているのにここに来ていただいたっていうのは実は明日京都モジョでライブがあるんですよね、
1: はい、京都で、
0: うん
1: はい、去年の12月にね、はい、あの再開学ツアーって言って全国回ってたんですけど、はいはいそれのね何か所かだけちょっとメンバーの体調不良で、うん、こう5人で回れなかった箇所があるんで、
0: はい、
1: そこをちょっとリベンジって形で、
0: はい
1: 今回ってます、
0: うん、
1: はい明日ありますね。
0: お
1: 夏も京都来ますし、うんはい、大阪も来ます、
0: うんうん、
1: 大阪も神戸も行きます
0: お、
1: うん、大阪はもう毎月いっぱい来るようにしてて関西、はい、関西をちょっと盛り上げたいなと、
0: うん、
1: 自分らも
0: 嬉しいです
1: ね、いろいろ頑張ってるんで、はい、よかったらスケジュール見てもらえるとって感じで、
0: はい、ぜひぜひ闇寺さんの、ね、公式ホームページからチェックしていただきましたらスケジュール載っておりますね、京都大阪ですねちょっと読み上げさせていただきますと、まあ、明日が京都モジョそして、6月7日が心斎橋のビッグキャットで、関西ロックサミットですね、
1: はい、
0: そして6月8日心斎橋クラッパーでスリーマンライブ6月28日は大阪の心斎橋ソーマでイベントそして8月13日には関西集結という 2days の対話イベント心斎橋の大阪ミューズで出演されますのでぜひご予定がある方は遊びに行ってみてください。よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: お願いします。
0: はい、ありがとうございます。さあそしてですね最初に冒頭に言ってましたキーワードをリナさんから発表していただきたいと思います。
1: はい、じゃあキーワードは、
0: はい、
1: じゃあ闇寺楽しいで
0: 闇寺楽しい、
1: はい、
0: ありがとうございます。こちらのキーワードをですねビジュアル系百科の、X からですねフォローしていただいて DM でお送りいただきましたら抽選でプレゼントが当たりますのでぜひ闇寺楽しいとお送りください。よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: お願いします、
0: は
3: い、
0: それではですね、次回のビジュオンなんですが、6月のですねちょっと移動しまして6月は1週目ではなく2週目の水曜日6月10日の15時から放送させていただくんですが、そちらの日にもゲストの方が出演されます。
1: お、
0: はい、
1: 誰ですか。
0: 6月のゲストの方はなんとアンブレラさんです。
3: お、はい、豪華ですね。
1: アンブレラさん、はい、あの対バンでご一緒したことありまして、
0: は
1: い、すごくかっこいいバンドでした、はい、
0: そうですよね。めちゃめちゃかっこいい、ちょっとオルタナというんでしょうか、うん、
1: ストレートな、はい、すごくかっこいいビジュアルロックで、
0: うん、
1: ライブ見て、
0: はい、
1: うまいなと思いながらかっこいいなと思って見てました、
0: は
1: い、
0: おリナさんも圧倒された、
1: はい、すごく、
0: はい、アンブレラさんですね、はい、アンブレラさんも8月13日の、ね、関西集結に、ね、出演される、ね、バンドさんですし、はいはい、めちゃめちゃ楽しみ

0: みということで次回の予告でございました。
1: はい、
0: はい、それではここからはですね、はかなしさん、はい、ちょっとアートのお話をお伺いしていきたいと思います。
2: はい、ありがとうございます。
0: はかなしさん、お願いします。
1: お願いします。
2: はい、では、はかなしのアートのお話ということで、今月はね、まあ、もうね梅雨も目前で今日もね、うん、朝から雨が降ってて、ちょっと朝起きて、うん、ああ雨降ってるわ、ちょっとしんなりするなってね思いながら布団からいそいそと出てまいりました。
0: はい、はいはい、
2: でこういう時ね、どうやったら作品を描くモチベーションに持っていくか、
0: うん、
2: こういうねちょっと気分が沈み込んだ時であったりとか、はい、あるいはちょっと今日はエンジンかかりづらいなっていう時にね、
0: はい、
2: どういう風にエンジンをかけましょうかという、うん、そのかけ方のお話を
0: お、
2: はい、させていただこうかなと思います。う
0: ん、興味深い、
1: めちゃくちゃいい、
0: は
1: い、
0: ね、気になりますね。
1: 気になる。
2: いや、じゃあまずちょっとリナさん、
1: はい、
2: やっぱり曲ね作られてたりとかね、はい、それこそサウナに入ってこう歌詞のフレーズが思いつくみたいなね、
1: はい、
2: お話今日いただいてたんですが、
1: はい、
2: そのカフェに行って歌詞を2時間ぐらい考えようとなさったっていうエピソードもいただきまして、
1: はい、
2: そういうこうよしやるぞよし行くぞね、もう家の中から外に出るって結構ハードル高いことやと私的には思うんですよ。
1: なるほど。
2: はい、でその時にそのリナさんってどういう時によっしゃってこうエンジンがかかりますか？
1: 俺はどっちかっていうと、はい、家にずっといる方が嫌なタイプなんで、
2: なるほどなるほど、
1: もう外に出るのが好きなんで、
2: うんうんうん、
1: そこはそんなにあれだったんですけど、でも、うんうんうん、ガッとやる気出したい時は、
2: はい、
1: 水のシャワーを頭から浴びて、
2: 滝行みたい、
0: うまい、滝行ですね。
1: でシャワ
3: ー清めてから
2: 清めてから、
1: きたみたいな、
2: もう思いっきりこうガツンと一発自分に浴びせてから、ま
1: あ、そうですね、水で浴びてもう体を起こして
0: へ
1: えやります。
0: すごいです ね、
2: ねちょっと思ってたよりすごいパンチの強い起こし方が、
1: はかなしさんがそれをしたらだいぶ重いです
2: めっちゃ寒がってそう。そうですね、よっしゃバシャー、あもうあかんかもって
0: 震えてそう
2: ご想像の通りでございます。
0: すごいですね、冷水シャワー
2: ね、
0: すごい気合入りそうですね、確かに、
2: ね、素晴らしい。でもそういう自分を奮い立たせられる方っていうのは、う
1: ん
2: う
1: ん、
2: 本当それこそね冷水浴びていただいたりしてももうバッチリやと思います。はい、
0: うん、
2: 私はもう本当に冷水のシャワー浴びるとすぐしなしなしちゃうタイプなので、
1: 確かに
3: 逆に、ね、動けなくなっちゃう
2: 逆に、ね、動けなくなっちゃうんで、はい、なので私はもうとりあえず何でもいいからコピー用紙とペンを持ってまずなんかこうちょっとしたなんかふにゃふにゃな生き物を描くっていうところから始めます。
0: あ、手を動かすところから。
2: そうなんです、その通りです。なので皆さんねやっぱり絵を描いたり表現活動するときってこう内からこう出るもの出たものを形にするって、うん、こうなんかこういきなりよっしゃガッて描いたろっていうのじゃ結構難しくって、
1: 確かに、
2: なのでそういうときはちょっとずつちょっとずつ小さい小さいそのストロークから始めて、うんうん、大きい爆発を起こすっていう感じがね、
1: やっぱり
2: すごくおすすめで、
1: 確かに、
2: なんですかね、カートゥーンアニメとかでトムとジェリーとかのトムがめっちゃ走ろうとするときって思いっきり手をガーって動かして、今から走るでみたいなね、
0: 動きをね想像つく、
2: はい、してくれると思うんですけど、やっぱその予備動作というかってすごく大事で、どれだけこう自分の中でこう動いて動いて動いてドンって出すみたいなね、
1: 確かに、
3: は
1: い、
3: なるほど、
1: それはいいな、
2: そういう制作方法を取っていただく、まあ、制作方法というか、まあね、絵を描いてもいいし、それこそ音楽を作ってもいいし、ね、日々 の、 ね、その仕事に行くとかでもね、そういった感じで小さいことからハードルを下げてコツコツとねやっていくのは本当に大事だなというか、まあ、それがおすすめですね、という
1: で、そっちの方が多分参考にしてもいい、
3: だいぶいいかもしれない。
0: 確かに
3: 水はちょっと
1: 俺が荒行なんで
3: ちょっと、ね、
0: そうですね、荒行事
2: すごい私いいなと思って、なんか推し活とかするときでもなんか気合い入れたいとき水浴びるぐらいの気持ちがええなって思ってよっしゃ行っとるやないかいみたいなね気持ちになれるから、ちょっと私気づきいただきましたね、
0: はい、ここぞというときはね、はい、やってみてもいいかもしれない。
2: ね、ありがとうございます。
0: うん、
2: じゃあしょこたんさんは、
0: はい、
2: しょこたん編集長は、
0: はい、
2: なんかそういう、こう記事とか書くときってどういうふうなエンジンのかけ方されてますか？
0: 私はですね、でも確かに私も言われて

0: ればいきなりこうがっつりと本番の文章を一文字目から書き始めるっていうことはあんまりしなかったりするかもですね。なんかメモ書きみたいなところからまず書いて、例えばですけどライブ、まあ、拝見してライブレポとか書かせていただくときは、まあ、自分の持って帰ってきたメモ書きがあるのでそのメモをまあ、もうちょっと整った言葉に一旦まあそれも第二のメモ書きとして起こして、
1: なるほど、
0: はい、でそこからちょっと全体を見て本番の文章にちょっとずつ書き直していくというか、あ、まあ、段階は確かに踏んでるなって思ったので、
1: 確かに、
0: はい、ちょっと私も滝行タイプではなくちょっとぬるま湯から行ってるタイプかなって思いますね。
1: はい、
2: ぜひランジェさんのその演じの書き方教えてください。
3: そうですね、自分は基本的に腰がとても重いタイプなんですよ。
0: そうなんですか。
3: お二方みたいに多分まあ、予備動作というか準備しだすとそれで満足してやらない明日でいいやになっちゃうタイプなんで、あとは自分は水とかを浴びずにいきなり作業を始めちゃえば、できるタイプなんで、まあ、なんか掃除で考えると掃除する前ってすごい億劫じゃないですか。
0: 確かに。
3: やり始めたら止まらなくなるんで、もういやいやながらも無理やりやる。
0: ああ、なるほどですね。
3: で波に乗っちゃえばできるみたいな感じなんで、とりあえずやるっていうのが対処法ではあります、自分は。
0: なるほどね。
2: 素晴らしい。
0: 大事ですよね、それも。
2: ね、すごい、そのとにかくやるができるのが本当に私も羨ましいところで。
3: 予備動作でマジやっちゃうと、それで満足しちゃうんです絶対に。
0: あ、もう本番に入らずに
3: 終わっちゃう。本番に入れないで終わっちゃうから、はい、いきなり本番からやる。
2: あ、確かに一番効率いいですもんね。もうやり始めたら止まらへんかったらね、すごいすぐ作品とかやったらもうこれ書きたいって思って、よっしゃ書くかって言ってね、筆動かしてたら作品できちゃうわけですもんね。
1: そうなんです、確かに。
2: とこれはなかなかね、きっと本当にこのラジオを聞いてくださってる、ね、方もいろんなタイプの方がいらっしゃると思うので、ぜひ自分にあこれいいかもっていうのに、ね、今回取り入れていただけたら、
1: ね、
2: 非常にこう、みんな面白いね。
1: 逆に作品とかって書こうと思って書けるんですか。はいは
2: い、それがね、書けないんですよ。
1: そうっすよね、同じっすよね多分。そのよっしゃやったるでで、はい、出るもんじゃないじゃないですか。
2: そうなんですよ。
1: だからちょっと悩みどころっすよね。
2: はい、もうまさにまさに、なんかだからいつもこう見本作品とかね、子供たちのために作るんですけど、
1: はい、
2: その時とか、ああ書かなあかんけど、なんかわかへんけど、とりあえず手動かしてたら形になってくれっていつも祈りながら、やってます。いや、すごい、なんか前言われてみたらそうですね。
1: そうっすよね。僕もだからそのカフェの話じゃないですけど、はい、よっしゃ書いたるでっつってカフェに行って書けなかった
3: コーヒー飲んで終わり。
1: コーヒー飲んで2時間ただポケットして終わり
0: ただくつろいただけ
1: そう、でもなんかふとした瞬間にやっぱ出てくるんで、はい、もう俺はそれ頼みになっちゃってますね。
2: すごい、それはそれでリナさんは常にこう歌詞のこととか頭に考えてはるってことですよね。
1: めっちゃそれ考え

0: あこの言葉とこの言葉使えるじゃんみたいな、
1: うんうん、なるほどですね、面白い、それぞれですね、ね、
2: なんかすごい、うんうん、私が高校の時の恩師が、あの作品を、いい作品を作りたかったら常にそのことについて苦しくても考えなさい、ある時急にポッてアイデアが出てくるからって、
0: あでもそれっすよ、
2: そうなんや、本当にその通りですね、
0: なんかイメージを常にするのは大切だと思いますね、その曲を作るだけじゃなくても、はいはいはい、なんか MC とかあるじゃないですか、僕で言うと、ね、なんで駅に向かってる間になんか一つのなんかものに対して、はい、あの即興で MC を頭の中とかでしたりとか、そういう練習してましたね、
3: そうなんだ、
0: この曲についてどういうこの曲についてなんか自分らの曲とかで、はいはいはいはい、この曲についてなんかね、MC で語るってなったら何を語るんだろうみたいなのを練習したり、あとインタビューの受け答えの練習とか風呂場で、
1: シミュレーションしてるんです
3: か、そんなことしてる、
0: シミュレーション、自分がこうなんかじゃあどう答えるのがかっこいいんだろうとか、そんなことばっか考えてたんで、わ
3: 確かにね、 MC は、あのメンバーから見ても、はい、うまいなというか、
1: そうですね、
3: あの不安にならない、喋ってる時に不安になるっていうことは稀にあるんですけど、他のメンバーが喋ってる時とか、はいはいはい、まあ、リナが喋ってる時はまあ安心しきって任せられるんで、そんな努力があったんだね、
0: 最終的に戻せるようになってるんで、おそれはやっぱイメージっすね、
1: なるほどですね、
0: 作品もそうだと思うんですけど、常に作品に対してイメージして、
2: うん、ね、そうなんです、そうなんです、いやなんかすごい闇寺さんのこう礎みたいなものを感じられて今めちゃめちゃ感動してます、
1: 本当にね、
0: なんかでも本当一部だけかけるだけでもう全部かけたりとか、あるっすよね、
2: あります、一個目のピースがはまったらわーって広がるときね、 ありますよね、
0: それはでも多分普段からイメージしないと出てこないと思う、
1: あーなるほどですね、常日頃が大事なんですね、はい、ありがとうございます、ということですね、田中さんの、ね、アートのお話お聞かせいただきまして、
2: ありがとうございます、
3: は
2: い、
3: そして
1: ですね、闇寺さんも長い時間ですね、今日お付き合いいただきまして本当に
0: ありがとうございました、
3: はい、
1: それではですね、最後に闇寺さんの曲を一曲お聴きいただいて終わりにしたいと思います。闇寺で超強カルティズム。

0: この番組はタウンガイド株式会社タックリンク株式会社弁天プロ野沢行政書士事務所祇園薬膳カレーライブバーバハブラッドの提供でお送りしました。はい、ということでまた来週も、
1: はい、楽しい番組をねお届けできたらと思いますので、うん、はい、はい、引き続きよろしくお願いします。
0: そしてこのビジョンは来月の第2週、
1: はい、そうですね、来月は6月10日にですねアンブレラさんがゲストで来られてお送りさせていただきますので、ぜひお聞きください。
0: 楽しみです。

0: 何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
1: お得に防犯協会からのお知らせです。近年急増している特殊詐欺、被害防止のための情報を発信しております。あなたのキャッシュカード狙われています。暗証番号を教えて詐欺にご注意を。暗証番号を教えては 100% 詐欺です。絶対にキャッシュカードを他人に渡してはいけません。あなたのカードが不正に使われている、キャッシュカードを交換する必要があるなどの電話があった場合には、警察総合相談窓口#9110または消費者ホットライン188に必ずご相談ください。以上、お得に防犯協会からのお知らせでした。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて、心安らぐひとときを過ごしください。

山の木々が萌え木色に生い茂る。春を過ぎ一歩また一歩と夏が近づく。今年の夏は引っ込み思案だ。絹のようにぴったりと肌になじむ空気をまとい、私は空を見上げた。あなたの住む町はどんな空気でしょうか。17時を回りました。隠し味に儚し少々。このラジオはあなたの人生をちょっぴりスパイシーにをテーマに、 FM を特にイオンモール桂川ステライトスタジオから生放送。今月のテーマはガチャガチャ。番組ハッシュタグ隠し味、しはカタカナで隠し味、そしてハッシュタグ FM お得にで X 旧 Twitter であなたのガチャガチャエピソードをポスト。お聞かせください。おろしたてのシャツとお揃いの夕刻、あなたという一品教えてください。パーソナリティは私はかなしと

0: はい、バイク屋の AD チャイカと
1: 福屋の DJ クロンです。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。今年の夏は引っ込み試合なんですか？
2: いやーサーブないですか？
0: あ、そういうことね。
2: いやー私まだだって今年のゴールデンウィークブレザー着てますもん。
0: 確かに、うん、あの寒って感じる日はある。
1: そうですね。
0: もうだって、うん、布団もさ、うん、分厚いの圧縮しちゃったしさ、うん、僕はねもうしちゃってるところ困ったのよ、う
2: ん、困りましたね。
1: 寒いからね。
0: もう長いトレーナーとかも、うん、もう来年のために、うん、もうなんかあの洗って日干しして、うん、プシュってしちゃったから、
2: うん、あら
0: ジャージぐらいしかなくて長袖が。
2: ジャージ何枚着てるんですか？
0: ジャージ2枚ぐらい着てT シャツ長袖 T シャツジャージで、うん、あとなんかそのなんやろ夏用のタオルケット3枚とか
1: それを
0: ちょっとそれで弱い重ねて
2: ますね。ミルフィーですね。
0: そうだ軽トラの中にあのちょっと寒い用の薄い毛布あったとか思い出したりね、うん、
1: そうですね。風が吹くとね一気になんか肌寒くなるんですよ ね、うん、ね天気良くても、
0: ねう
2: ん、ねクロンさんはでもおしゃれなイメージあるんで、はい、服ってギリギリまで冬物取って張りそうなイメージあります。
1: そうですね。
0: おしゃれな人ってそういうことなんです
1: か？ちょっと気温の差が激しい時ってまだわからないので、うんうんうん、一気に冷え込んだりするとやっぱり上、うん、羽織るもんってどうしてもパッと必要になってくるかもしれないから、うん、か一応そこはまだ本当にその分厚いダウンとかはしまいますけど、
2: うん、
1: 長袖である程度あの融通が効くようなものはまだちょっと今残してるんですけどね。
2: 賢い洋服の取り回しが上手ですね、
1: うん、
2: 学びましょう我々は。
0: そう
2: や
0: ね、
2: はいはい、ということで、今月のテーマはガチャガチャと、
1: おおいいですね、
2: いうことでね、うん、あのまだまだポストをお待ちしておりますので、はいはい、あの今日こんなガチャガチャしたゴールデンウィーク行った先でこんなガチャがあったからやってもたわみたいなね、
0: そうね、
2: はい、エピソードを ね、うん、ぜひぜひちょっとあのゴールデンウィークはずっとねあのクレーンゲームのお世話しかしてなかったので皆様のちょっとしたあのエピソードを ね、
0: はいはいはい、
2: あの聞けたらこれ幸いでございます。
1: はい、
2: はいではでは17時58分までどうぞどうぞお付き合いくださいませ。はい、ということでこの音楽が流れてきたということはさあ AD チャイカ殿の
0: あ一皿目のコーナーですね。
2: はい、はい、ありがとうございます。
0: この番組の、ね、1曲目を任されております。あのこのコーナーはですね僕が中古 CD をよく漁りに行くので、
2: はい、
0: この CD なんじゃろういいんじゃないかなっていうね、
1: うん、
0: ワクワクをレジに持っていくわけですよ、
2: うんうんうん、
0: そして初めて聞いた時にな るほどいいじゃねえかっていうのを、皆さんと共有するコーナーです。
1: はい、
2: ありがとうございます。
0: 今回ね、ゴールデンウィーク特別編ということで
2: お
0: あのねビデオワンに行ってきました。
1: お
0: ビデオワン、うん、ビデオワンっていうのは一応チェーン店で何かっていうとレンタルビデオ屋さんですね、
1: うん、
0: あえてレンタルビデオ屋さんと言って表現をしたのは、
2: はい、
0: あのまだレンタルビデオ置いてます。
2: レンタルビデオ置いてるんですか？
0: はい、VHS 置いてますよ。
2: 再生できるお家の方が少なそうやのに。
0: そうね、
1: まあそうですね、
0: そうよね、うん、であのやっぱりね VHS は出てたけど、うん、DVD 化されてないものとかもやっぱりあったりするので、うん、
1: あなるほどなるほど、うん、
0: もしくはこの作品は VHS で見た方が味があるとかね、
1: うん
0: うんうん、そういうこともあってちょっとテープが伸びたりした感じとかね、
1: うん
0: うん、やっぱ古い作品は VHS で見たらいいじゃない。
1: 確かに
0: ね、チャイニーズゴーストストーリーとかね、
1: やっぱりあれですか、デジタルリマスターしてしまうことの、はい、なんかデメリットみたいなのがあるんかもしれないですよね。
0: あるかもしれないですよね、
1: うん、
0: やっぱねカセットテープもね、うん、やっぱりあのしばらく前からまた、うん、あの若者が聞き出したりね、うん、してるわけですし、
1: うん、
0: というわけで、ビデオワン僕はたまにその覗きに行くわけですけど、うん、今回ね CD セールしてまして、そうなんですよ、多分ね系列店とかでビデオワンさんじゃないところとかで、うんうんうん、多分中古 CD を、まあ、ていうかレンタル CD だったものですね。
2: はいはいはいはい、
0: やっぱりレンタルもね時代が変わればなかなか回転率が悪いと中古で出そうかなというのもあるわけで、
2: なるほど、
0: そういうのが

0: ですね、なんと今回、ビデオワンさん完月経典で、いや別に全然スポンサーでも何でもないんですけど55円1枚55円
1: だからね、もうよくみんなもうすでに持ってるやつとか、うんうんうんうん、そんなんばっかりじゃないかなと思われるかもしれないですけど、はい、結構漁ってるとね、門松俊樹さんとかね、
2: あ、はいはい
1: はい、あの達郎さんもあったりね、楽しいですね、
2: うんうんうんうん、
1: 興奮してしまいます、
2: はい、
1: あのその中で今日は僕は1枚、選んできまして、おボンボエージ、ボンボエージベトナムと、
3: おお、ベトナムへのいざないですか、これは。
1: あ、そんな、ね、そうですね、感じになりますよね。
3: あら、え、紙ジャケットじゃないですか。
1: 紙ジャケでなんかダンボール、ね、ダンボール紙みたいな雰囲気があって、
2: 貼ってあるし、ね、シールとかもなんか、はい、
1: これなんかベトナム行きの搭乗券みたいなものがね、なんかイメージされてるのかなと思うんですけど、ボンボヤージュベトナムですね。これね、僕ね、実はね、まだ聞いてないんですよね。
2: 本当に今初出しということ
1: で、初で、あ、55円セールなので、はい、一応あのもう中も、もうもちろんレンタル済みのやつですし、
3: うん、
1: 見てもいい感じになってたんで、
2: ちょっと
1: 中も軽くね、はい、見させていただいたんですけど、1曲目とかはタンソニアと国際空港っていう曲です。
2: お
1: 曲なのかな果たして一応ね、あの2分35秒になってますね、うん、
3: はい、
1: 2曲目はベンタイン市場、
2: お
1: 3曲目アフタヌーンティー、あ、アフタヌーンティーあたりはなんか曲っぽいですけど ね、
2: はい、
1: ただこのタンソンニャット国際空港ベンタイン市場とはじ、まあ、続くんですけど、
3: うん、
1: これもしかしたらあのガヤガヤがずっと入ってる可能性も、まあ、
2: あ、なるほどね、
3: いいじゃないですか。
1: それはそれでいいんだそう、それはそれでいいんだよ ね、 これね、気になっちゃうので、これ皆さんと一緒に初めて聞こうかなと思いまして、
3: はい、
1: はい、じゃあちょっと流してみましょうかね。はい、1曲目流します。

0: 聴きいただいた曲はアルバムボンボヤージュベトナムから1曲目タンソニアット国際空港でした。はい、いかがでしたか。
1: これ過去一の名作なのかもしれないと思っちゃ

0: ですよこれ。
1: これはよかった ね、
2: ねえ。ちょっと何やろう、はい、これ多分空港にこう着陸して、うんうん、であのその多分空港内までこう、うんうんうんね、ラゲージ取ってとかしてからの空港なんですけど、ちょっと自分の知らん空港の雰囲気やったんで、
0: そうやな、
2: なんかえらい遠いところまで来てしもたなってい
1: や、やっぱ知らない言語もね、ちょっと流れてきたり、あとあのタンルンランランっていうのとちょっと違う、いつもと違うなんか、
0: あ、そうですね、
1: 空港のなんかそのね、
2: アナウンスみたいな
1: ね、なんかちょっと旅をした気持ちになりまして、なんかね、あの音楽もちゃんと入ってましたね、
0: やだな、オール環境音楽ではなかったですね、ちゃんと
1: ボーカルは入ってなかったですね、まあでもなんかなんでしょう、僕がイメージしてたもうベトナムミュージックってやつよりは、はい、なんか結構あのいろんな国のというかね、なんかケルトミュージック感が、
0: あ、そうですね、
2: はい、ま
0: あ、そんな感じもしますね、
1: うん、なんかいいですね、ワールドワイドな世の中になって、
0: うん、
1: これあの裏見てみましたら、はい、この CD はもともと蔦屋の大倉山店さんにあったようですね。
0: なるほど、こういうのもそこから流れてきたんです ね、 ね、
1: いいですね、なんか、
2: すごい旅してきたんですね、この CD もね。
1: いやー、いいです、皆さんもいろんな、中古 CD 屋さんのみならず、
2: はい、
1: あの怪しげなあの中古ビデオ店なども、通ってみてくださいね、
0: はい、ありがとうございます、
2: ありがとうございます。さてさて、今月のね、テーマはガチャガチャでございます。
0: はい、
2: はい、実はねもう番組始まる前からあのポストをいただいておりまして、
1: ありがとうございます、
2: はい、読み上げさせていただこうと思います。はい、タッチーさんです、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
2: こんにちは、季節的にはだいぶ過ごしやすくなってきましたが、5月病なんてものもありますし、心穏やかに過ごしていきたいものです、うん、ということでね、あのガチャガチャをテーマにエピソードをいただきました。
1: はい、はい、ありがとうございます、
2: はい、と一番多くやったのは小学生の時に流行った金消しだったかと思います。当時、漫画キン肉マンのキャラクターが2体入って100円で、
1: うん、
2: すぐになくなってしまうくらいの流行りだったのを思い出します。20円のタイプも当時はありましたが、カプセルがちっちゃくてその中に無理やり入れ込まれていたので、カプセルから取り出しても曲がりくねった状態になっててかなり不評でした。今はイオン、京都桂川のスタジオに立ち寄った際に、うん、FM おとくにさんのタイムテーブルを頂戴し、楽器屋さんでピックを改装してガチャガチャをするのが自分の中のお決まりごとになっていますと。
0: いいです、ね、ありがとうございます。
1: そうか、僕コレクションで、はい、なんか腕曲がってる金消しあったわ、
0: うん、
1: 急に入ってたから曲がってるんか。
0: そうですね、うん、あれはやっぱり、ね、あの素材が素材っていうのもあるし、
2: うんうんうんうん、
0: ギュッとしたら多分あの先っちょの方とかは癖ついてまうんじゃないですかね。
1: そうやね、固着しちゃう、
0: うん、
2: すごい素朴な無粋な質問なんですけど、うん、金消しってあの鉛筆って消せるんですか。
0: 一応ね多分ね、
2: はい、
0: 鉛筆に刺す穴は開いてると思うんですよ。開いてた、
1: 開いてない、
0: 開いてない
1: やつの方、まあうん、あのいわゆる
0: ほんまの消し、
1: あの開いてたタイプも見たことあると思う、はい、マウンテンとかの、
0: うん、消しゴムで字を消すとですね、
2: はい、
0: 黒が広がっちゃいます。
1: 黒もそうやった。黒もそうやった。
0: そうなんですよ。
1: 効率悪いな。
2: なるほど。
0: あまりその消しゴムとしての機能は持ち合わせていないということだと思うんです。
1: そうやな、消しゴムは消しゴム買った方がいいよね。
2: あ、もうあれは消しゴムという、うん、あれですよね、代名詞じゃなくて、まあ、そういう手で、ガチャガチャに封入されてるフィギュアやった、コレクションフィギュアやった、ね、
1: あれはやっぱり子供心に素朴に、うん、これは消せないのに消しゴムとは何ぞやとは思ってたけどね。
2: 子供でもやっぱりそこは気になっちゃってたわけですね。
1: でも消しゴムみたいに消えちゃったらそのうちなくなっちゃうもんね、うん、
2: ああ、そっか、せっかくのね、自分の筋肉マンはヒーローじゃなくて、あれなんて言うんですか、超人ですか、
1: 超人です、ね、
2: 超人か、うん、超人がいいになっちゃうの寂しいですもんね、
1: う
2: ん、
1: もうええやつだけ残しといて、はい、なんかミート君とか使っちゃうんやろね。
0: なるほどね、
1: うんうん、なんていうかやっぱ技のやつとかもあるんですよ、筋消しは
2: 技のポーズ、
1: うん、筋肉バスターとかね、
2: はいはいはい、
1: もうアシュラマンと筋肉マンが2つ入ってて、
0: はい、
1: 組み合わせて技になってるやつがあるので、
2: う
1: ん、あんなん絶対使いたくないよね。
0: そうね、
2: コレクターズアイテムですね、
0: はい、
1: そうです、もう高鳴ってるやつもあるんちゃいます。
0: そうじゃないですかね、
2: うん、ガチャガチャね、その金消しも結構その世代やったということで、ぜひ

0: ちょっと金消し以外にもこんなんハマってたなとかってありますか、シャイカさん。
1: そうですね、はかなさんは、まあはい、クローンくんと僕よりも、まあ、ちょっとワン世代下だと思うんですよね、はい、うん、でクローンさん僕よりもちょっと上なんですけど、
2: ちょっとだけ、
1: はい、金消しとかってやってました、
2: はい、金消しはうちの兄貴ががっつりだったので、うん、その影響で僕は、はい、一緒になってハマるっていうのはありましたけど、私の場合はその後に出てくるガンダムの消しもガン消しがもろ世代。
0: なるほど、ガン消し、
1: ガンダムのやつね、はい、
2: ガンダムの SD ガンダムっていうのがギュッと圧縮したやつがあるんですけど、は
0: い、
2: それが入ってて、うん、で一応盾とあとなんか頭のアンテナみたいなのがさせるっていう。
1: あ、そうやね、
0: すごい、
1: う
0: ん、別々についてる、うん、
2: そうなんですよ、一応その、はい、ついててね、そういう感じのを僕は集めてましたね。
1: させないちっこいのもあるよね。
2: あ、そうですね、うん、なのでそれでなんか当時流行ってた武者ガンダムっていうその戦国時代のガンダムがあったのでそれを集めていたっていう。
1: ちょっとギャグタッチなんですよ、武者ガンダムシリーズは。
0: あと別にそういうちょっとギャグ調のやつが
2: あるんです。
1: そうなんです、SD ガンダムシリーズは大体ちょっとギャグっぽいですけどね。
0: そうなんですね、
1: うん、僕、あ、そうですね、僕はね、ガチャももちろんてか今もやってますけど、はい、昔に遡ると僕はガチャというよりもカード出すですよね。
0: おー、あー、カード出す、
1: カード出すですね、ドラゴンボールのカード出すですね、だいたい1枚20円でガチャリコ、ガチャリコって、
0: うん、そうなんですか、
1: うん、出していくやつですけど、僕はちょっとクソガキやったんで、
0: ほう、
1: おばあちゃんから月のお小遣いを5000円もらったら、それを、
2: はい、あかんよこれは
1: それをガチャリコガチャリコわーいって言ってる同年代の子たちを横目に眺めながらレジの方に向かっていって、おばちゃん今回の段箱でって言ったら、おばちゃんが箱でくれるんで、キラが確定して入ってるじゃないですか。一応僕も他のことにも使いたいので、うん、箱買いというよりは、うん、ハーフ箱買いですね。
0: ハーフ箱買い
1: 2500円ぐらい払ったら、うん、まあまあ3枚キラ確定ぐらいの、ね、やつをやってましたね。でただこれで僕はもうなんていうか、あ、まあ今回の段もいいの揃ったよねつってコレクトしてたんですけど、うん、その後ですね、僕は庭にプールがあったりとか、そもそも芝生にスプリン サッカーするためにスプリンクラーがつけてたりするお家の友達と友達になりまして、
2: はい、ああもうそれはすごいあれですね、うん、
1: 彼の家に遊びに行った時に彼の部屋に、うん、もうカード出すの機械があったんですよ。
2: あもう勝者や
1: で、あって思って、はいはい、こいつは何が楽しいんだろうってなんか思っちゃったんですよ、
0: うん、
1: ってことは、
0: うん、
1: あれ俺の箱買いもでちょっと持ってきて、
0: うんうんうん、
1: それがなんか僕がちょっとはまともになれたきっかけというか、小学校時代の あれこれってあれかなみたいな、
2: うん、
1: なんかちょっと僕 の ターニングポイントですよね、
0: うん、幼少期チャイカボーイチャイカの気づきというか悟り、
1: う
0: ん、
1: そうですね、気づきですね、
0: 気づきのポイントやったんですね、はいはい、
2: ちゃんと高梨さん世代はどうなんですかね。
0: 私の世代ってそれこそでもカード出すみたいなのシールが出るやつ、なんかでっかい、サイズ的に A5 サイズぐらいですかね。
1: 世代なん
2: だよ、そんな大きいの
1: あるあるある、ね、はい、あったんよ。
0: そう、あれ200円だか200円だか入れたら、うん、A5 サイズがこう折りたたまれてて、開けるとだから A4 相当の、
2: うん、
0: 油シール、ちょっと貼ったらすぐペランって剥がれるようなシールがいっぱいなんか封入されてる台紙を親によくせがんで回させてもらってましたね。
1: ちょっと前に多分ジャンボカード出すってのがあって、ドラゴンボールのでかいのとかゴリってやったら出てくる、
2: そうなんです
1: ね、あったよね。
0: それの流れで、そうですね、女の子向けにはなんかキティちゃんのご当地シールみたいな、
2: 可愛い、それは人気だね。
0: はい、
1: 最近はね、もうガチャのクオリティもむちゃくちゃ上がってるし、
2: すごいよ。
0: そうですよね、
1: やっぱりその無駄遣いしないようにとは思ってるけど、やっぱりこれはというのがあったらしてしまうよね。
0: ねえ、あ、そうですね、今日

0: 今日もね私 X でポストしましたけど、はい、最近、はい、何ですかねそういうなんか自分たちがすごい知ってる身近なこう食べ物とかブランドのガチャガチャ、うんがめちゃくちゃ増えたんで、は
1: い
0: はいはい、私がね今日ガチャったのは、
1: かわいいですね、
2: そう
0: ラムネ皆さんがよく食べたことあるね、はい、なんですかラムネの瓶の持ち下ね、はい、プラスチックケースに入ってる、はいはいはい、

0: か有名な、それこそなんか生活用品とかのミニチュアのね、ガチャガチャ、
1: あ
0: れ
1: すごいですよね。
2: すごい。ちょっと最近僕がびっくりしたのは、音が鳴るガチャガチャあるじゃないですか。
0: 音が鳴る、
2: ボタンを押すと音鳴るやつとか、
1: うん、あ、結構昔からその、
2: 一応昔からあるんですか、
0: ね、サウンドエッグみたいな、ね、シリーズで、
2: うん、それであの僕一番びっくりしたのが、あの星雲っていうあのお線香あるじゃないですか、お線香 の CM の声入ってるガチャガチャあるらしくて、
1: と思って、どういうこと、星雲って
2: 鳴らしたら、あの星雲、うん、それはってやつの流れるらしい。
0: それ欲しいっすね。
2: びっくりしました。
1: それは欲しいね。
2: 欲しいですよね。
0: めちゃいいですよね。だってそんなのね、あのそれこそカバン学校につけて行って、たまたまお友達がバーンってぶつかってきて、セーンって流れ出したらめちゃめちゃおもろいですよね。
1: いいなぁ。
2: すごいなと思って、本当に。
0: ロマンありますね。
1: これが墓梨さんがカバンにつけてた、プレイステーション起動音の、
2: はい、あれ
1: やつめっちゃ羨ましかったです
0: ね。あれね、もうあれはやっぱ音鳴るとちょっとテンション上がりますよね。
1: 上がる。思い出すからね。
0: ねえ、ほんまにほんまに。
1: あの、あれですよ、あなた好きなガンダムの、うん、はい、あの音鳴るやつ、10年ぐらい前ありましたよ。
2: あの、ね、
1: ニュータイプ音が、キラキラリーンとか鳴るやつ。
2: あ、そうですね。
1: ある。パシューンってやつとか、ね、あの5種類ぐらいありましたよ。あ、
2: それはまたちょっと欲しいな。
1: あのキャラものもありましたよ。
2: あ、ほんまですか。
1: 坊やだからさ、
0: あ、欲しい
1: な。連打したらポポポポブで坊やだからさ言ってくれるやつ。
2: 多分遊ぶよね、そうやってね。
1: うん、うん、よかったですね。
2: いや、いいっすね。
0: いいですね。はい、はい、そんな、そうです、そんなね、懐かしい10年ね、うん、あの10年ちょっと20年弱ぐらい前のね、うん、あのガチャガチャ黄金期、第一黄金期ですかね、はい、第二黄金期ぐらいかな、はい、にあの流行ったね、あのオタクソングがございまして、そちらを本日お持ちしました。ただね、世代的には、うん、あの私ぐらいの世代で、うん、私今ちょうどというか31なんですけど、はい、ぐらいの人が大体中学生ぐらいに、小中学生の頃にこうインターネットのこう波に揉まれながら、なんだこの曲はってなった楽曲がこちらでございます。
1: なんて曲ですか。
0: ね、曲名はね、ガチャガチャキュートフィギュアットメイト。
1: 全然タイトルですか。
0: これタイトルです。
1: これはどこで流れてたんですか。
0: これはね、あのニコニコ動画で流行った、はい、あの楽曲でね、あの当時はニコニコ組曲って言って、うん、あのその時代にめちゃくちゃこう、まあ、今で言うとミーム的に流行った楽曲をこうつなげてつなげて組曲調にしたね、10分ぐらいあるとても長いそのニコニコ組曲っていうのがあったんですけど、その中にもあの入れ込まれてる、組み込まれてる楽曲でございまして、いわゆる電波ソングという曲ですね。
2: あ、なるほど。
0: はい、なのであのぜひぜひね、あの00年代の電波を浴びていただけたらなと思います。はい、ではお聞きください。

0: お聞きいただきましたのはモザイクウェブでガチャガチャキューとフィギュアットメイトでございました。
1: 脳が届けました、
0: これですよこれですよ、これ聞いちゃうともうなんか気づいたらね、紙のお金が銀のメダルになり、それがねどんどん消費されていく感じ、
1: なんかガチャガチャ回すの応援してくれる曲、いい曲やね。
2: ね、
0: 確かにそうですね、もうめちゃめちゃ回しちゃいますね。
1: もう一回もう一回って言われたらね、正義に思えてきました
0: ね。なんか気分良くなっちゃいますよね。はい、ということでね、まだまだガチャガチャエピソードを募集しておりますので、はい、ハッシュタグ FM お得に、ハッシュタグ隠し味、 C はカタカナで隠し味で、ぜひぜひ X でポストお待ちしております。は
2: い、お願いします。
0: 今日こそつまみ食い、
2: よし、
0: はい、ということで、もうねすでに、AD チャイカードのと、DJ クローンさんの目の前には、ちまきをはいご用意しております。
1: アフター子供の日、
2: はい、
0: アフター子供の日ということで、はい、今回はなんとちまきを2種類ご用意
2: しまして、そう
0: なんですよ、
1: 確かにこれどっちも食べたことあるわ、
0: どっちも食べたことある、
1: うん、これなんで2種類あるんやろか、
0: はい、なんで2種類あるかっていうと、私大のちまき好きでございまして、あの1個ちまき食べて美味しいなんて当たり前じゃないですか、なので、2つ用意して、まあ、勝敗を決めるもよし、あのお互いの良さを認め合うもよし、あなたのお気に入りのちまきを選んでねということで、はい、お2つ用意しました。
2: はい、
0: あ、もう全然まず見た目から違いますよね。なんかね、2つ私も用意したんですけど、1つは、私が、毎年、5月5日になると必ず買う、株式会社港製菓さんかな、の、こちらは丹後の節句ちまき3本入りでございます。
1: はい、なんかこっちの方がちまき僕の中ではぽいかな、ぐるぐる巻いてあるやつ。
0: あ、そうですね、ぐるぐる
2: 巻いてある、ね、昔ながらのって感じですよね。
0: はい、そうね、プリプリしてるんですけれども、そしてねもう一つがあのもうパッケージあれですね、ジャケ買いです。あの袋にすごい、ね、素朴な目をキラキラさせた餅の妖精みたいなのがねもうたくさん書かれてる、あの袋がございましてね、
1: これが見えてきたらいよいよ終わりですね。
0: はい、あ、そうなんです、もうね、あのね、大正8年創業、和菓子の大成ちまきということで、いやー、
1: かわいいね。
0: そうです、もうこれをもぐもぐすると多分目の前にポワーってこのね餅の妖精の大成くんが出てくると思うんですけど、あまりに可愛くてね、あ、これはちょっと食べ比べにしようかなと思いまして2つね買ってきたんですけれども、

0: こう早速ちょっとずつかじってくださってるクロンさん、はい、やっぱ味違います？
1: もう全然違いますね。で、丹後の節句、
0: はい、
1: ちまきの方は、はい、なんかまあ昔ながらの本来のちまきと、あと食感がもちっとした感じで、大正の大成さんのちまきはよりちょっと滑らかな感じで柔らかく、まあ、どちらもね好みやと思うんですけど、
2: そうね、全然違う。今ただ僕この大成さんのやつ、うん、なんかミルク感みたいな、なんか甘くて美味しい、
0: 甘くて美味しい。
2: これどんどんどんどんいってしまう。そして柔らかい、すごく
0: 柔らかい、ね、確かにもう開けた時点ですごいなんていうか柔らかさがもう全然ね、うん、本当にあのこの丹後の節句ちまきの方は本当プリプリのお餅、うん、お団子お餅なんですけれども、うんうん、大成さんのはあのなんか生きてますよね、
2: うん、
0: そしてなんかスライミーな、ね、雰囲気の、ね、見た目なんですけれども、確かに、ね、なんかいろいろこっちの大成さんの方がいっぱい入ってますね。
2: 本当に、
0: はい、この丹後の節句の方はほんまにめちゃめちゃシンプル
1: で、素朴でしょ。
2: 丹後の節句の方はやっぱりその本当に純粋な餅の甘みと笹の匂い、笹の香り、なんか武士っていう、武士が食べてる、
0: あもう甲冑着て丹後の節句でござるみたいな、
2: あそうそうそう、男の子はもうこう育てようみたいな。大成さんのやつはなんか、はい、なんやろ、女子受けしそう、これ
0: あそう、お母さんにあの、ね、女の扱い方を手ほどきされてる、
2: あ
0: そう、うん、女の子にはこういう時はこうするのよ、うん、みたいな、うん、そういう柔らかい物腰で育った男の子みたいな。
2: これ食ってるやつモテそうやな。
0: ちょっと気になりますね、それはね。さすがそのパッケージにじゃ偽りなしということで、
1: まあ、偽りないです ね、 ね、
0: このどっちも餅の妖精、大成くんがね、
2: はい、これまだ売ってるかな。もうでも子供の日終わっちゃったけど。
0: いやそうなんです、もう昨日のね、夕方の段階で半額のシールが貼られておりました
2: でしょ、うん、そんこんな美味しいのにな、年中食えてもいいと思うんやけど、ね、あかんのかな。
0: いやでもやっぱり織姫と彦星みたいに年に1回会えるからいいんですよ。
2: うまいな。大成さんの別食品で同じ味のあるんじゃないかこれ
0: 探しますね本当ね、うんうんうん、いや実にこれはいい収穫でございました、はい、ということで、今月の、今日こそつまみ食いはちまきの、食べ比べでございました。はい、ということでね、まだまだ、ガチャガチャのこちらのエピソードね、お待ちしてますのでポストをいただきたいんですが、うん、コメントをねいただいておりまして、ポストね、はい、ありがとうございます。おそらくねこのポストはあのチャイカさんのね持ってきてくださった一皿ですね、一皿目
2: ありがたし
0: で、あの小島雅子さんです、うん、はい、やばいぞ、なんか傷ついた心にめっちゃ癒される曲だと、はい、
2: なんか傷ついたんか、
0: ね、
2: 傷ついてたんか、なんか、ま
0: あ、人なんでね傷つくことも、ね、あると思うんですけど、はい、そういう時にねやっぱり旅行とか旅とかね特に行くっていうのは本当に、ね、
1: はい、
0: 心癒されると思うので、ね、あの今月の一皿目も、うん、はい、とてもいい楽曲でした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、さてさてさて、さあつまみ食いが終わったということは、はい、じゃ次のコーナーはねアートお味見でございます。はい、ではアートお味見ということでね、はい、世界中に無数にあるアート作品、その捉え方も無数にあるわけです、はい、このコーナーは一つのアート作品を鑑賞しどのように感じたかを語り合うコーナーです、はい、今月は鳥獣人物ギガでございます。
2: 見たことあるね、
1: 来ましたか、
0: はい、はい、ということで、この鳥獣人物ギガ、鳥獣ギガとしてね、はい、多くの方があの意味にしたことがあるんじゃないかなと思います、うんうん、こちらの鳥獣ギガなんですが京都のお寺さんですね、高山寺、高山寺さん、うんうん、高い山のお寺ですねに伝わる国宝でございます。はい、すごくね実は有名なのは一部だけでございまして、
2: うん、
0: そうね、高乙平定の、4巻からなる絵巻物でございまして、有名なのがねうさぎさんとか、カエルさん、うん、お猿さんがこう戯れてたりね相撲取ってたりする絵柄が実は有名なんですけども、 あの

0: 残りのオツヘーテは全然タッチが違うっていうね、絵巻物でございます。今回はこの江と呼ばれる平安時代に描かれたであろうこの何ですか絵巻物を見ようかなと思ってお持ちいたしました。この頃のね本当に絵がすごい、線が少ないのにこんなに躍動感があってその時代の暮らしぶりがうかがえるって本当に貴重やなって思ってて、なんですかね、もう世界最古の銅壁画とも呼ばれるラスコーにあるね、銅壁画、なんか人がこうこんな生き物がいたを伝えたいっていうので描かれたんじゃないかってねよく言われてる、あの壁画に近いものを感じますね。あ、チャイカさんとかすごい鳥獣戯画好きそうなんですけどグッズとか持ってたりしないんですか？
1: グッズ、鳥獣戯画のグッズは確かにこれっていうのは持ってないけど、でもやっぱり高校時代とかはやっぱりこういうT シャツとか
2: 買
1: ってしまいがちやってね、なんか和物っぽいやつね、あとあれですね54713さんっていうアーティストのジャケットがこういう感じで描かれてましたね、それも大学時代の時によく聞いてましたけど、ね、やっぱり好きな人は多いんでしょうね、これね、
0: そうですよね。クローンさんはこういうその絵巻物とかってなんかファブリックとかそれこそ着物とかをリメイクされてるじゃないですか、見かけたりとかってしますか？
2: いやまさにその話をしようとさせてい
0: ただきます。 ありがとうございます。
2: だいたい着物の裏地として使われるものに比較的こういう絵巻物のものが使われてたりするんですよ。
1: 着物の裏地に、
2: はい、
1: めっちゃおしゃれ、
2: 裏地に、ね、つけたりするんですけど、まさにこの鳥獣戯画のこの一シーンを、はい、ファブリックにしたものを中に入れてたりしますね。
0: 裏地なんや。
2: 表地はすごいシンプルな柄なんですけど、はいはいはい、裏を開けるとこういう鳥獣戯画がバッと見れたりっていう時ものは、はい、見たことありますし、はい、いいですねこういう柄は、はい、
0: そんな鳥獣戯画なんですが、まあ、せっかくなのでね、この残りの、残りって言ったら失礼ですね。オツヘーテとね、なかなか皆さんがこう、目にする機会のないものに何が描かれてるかね、ちょっと豆知識程度にお伝えしようかなと思うんですけれども、はい、このオツって言われるものがね、なんか写実的な動物やったり、空想上の生き物がなんか描かれるように、なるそうです。実際、作品を見てるとこれ獅子が描かれてたり竜が描かれてたりと、なかなかこう想像力というか、 なんかこう常に暮らしからこう一個ちょっと上の段階に進んだというか、そういうものに思いを馳せるようになり、でこのね兵っていうのが人をもう動物擬人化することなく人を描くようになって、その暮らしぶりであったりとか、なんか囲碁とかね、すごろくをやって楽しんでる人々の暮らしが描かれてて、で最後ね、その手になってくるともうなんていうか、やぶさめとかの、はいはいはい、勝負ごとを描かれるようになるんですけど、なんかもう本当にそれこそね、最後がまあ鎌倉時代に描かれているっていうのもあって、本当にこの鳥獣人物戯画っていうのはこう、ね、長い時代をかけて書かれているので、よりその暮らしがダイレクトに伝わってくるというか、やっぱりこういう特にね宗教画とかはね、もう本当にこの偉いさんを描くんやとか、そういう風な意図で書かれてますけど、絵巻物っていうとね、その時代に住んでる人たちの人生に寄り添った、それを伝える手段の一つやったんかなって思うと、なんかロマンがあるなと思って。
2: ありますね。かつこれあれですもんね、はい、時代をまたいでるのがすごいですもんね、
0: 平
2: 安から鎌倉ということで、
1: そうやね、
0: ねえ、そうなんかこれをちゃんとお寺さんが持ってくれてはって、それこそね仏さんの絵とかね、曼荼羅とかめちゃくちゃお宝がいっぱいある中で、これを大事に残そうとしてくれはったっていうのが、なんていうかこうアートに対するね、なんか日本はちょっとアートに対してはこう一歩二歩ね、後からついていく国ではあるんですけど、そういう本当に人の表現であったり生きてるっていうことに対しては本当に丁寧に扱って残してくれる国やなと思うので、ね、これからアートをされる方も今アートしてる方もね、そういう気持ち、そういう国に今いるんやなって思いながら、自分の表現深めていってもらえたらこれ嬉しいなと思う。

0: って今回こちらをお持ちしました。
1: 結構竜とかね、国によってこの時代にこの国では竜が描かれているとか違うよね。だから最初そのワニが強い地域で竜っぽいやつが描かれてたりとか、だからそのこの時代のここでこれが描かれてるっていうのをなんかこう知れるというか、面白いね、なんていうかね、そうか、文化レベルがすごく分かっていいですね。
0: はい、ということで、すごくね身近やけれども、よくよく考えてみたらすごく大切な、まあそれこそね国宝になる理由がわかる、鳥獣人物戯画でございました、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さてさて、クローンさん、
3: はい、
0: 本日はどんな楽曲をお持ちくださったんですか？
3: ガチャガチャの曲を持ってこようとしたんですけど、はい、なかなか探しもないということ
0: で、ない
1: よね、
3: ということで、どうしようかなと思ったら、いやそうや、わちゃわちゃっていう曲あるやん、
1: 天才か、
3: しかも、リップスライムやし
0: って、
1: つい聞きたいし ね、
3: 聞きたいしと思うので、なのでリップスライムのわちゃわちゃお願いします。

0: お聴きいただいた曲はリップスライムでわちゃわちゃでした。
1: はい、ということでね、もうこの曲が流れてはいるんですが、去年めちゃめちゃいいものを、クローンさんがちょっとスタジオに持ってきてくださってるんですよね。
0: はい、チャイカさんからオーダーいただいてたものが、出来上がったので贈呈しようと思います。
2: ありがとうございます。
0: オーダーしていただいたのは、スカジャンをリメイクしてくれということで、うん、そのオーダー、
2: はい、スカジャンね、スーパーとかのそういう服コーナーに柄のないスカジャンが売ってたんですよね、はい、ですごいいい色だから、はい、でしかもすごい安い、3000円ぐらいとかで、
1: 3000
2: 円4000円しないぐらいで買えたんだけど、はい、まあ、無地なのでちょっともったいない、うん、あ、クローン君もしかしてこの間着物のリメイクとかしてるって言ってたし、うん、できるんじゃないかと思ってちょっとお仕事として、はい、頼んだんですけども、
0: はいはい、じゃあお渡ししますので見てください、はい、これちらになります。
1: お、あ、え、なんかめちゃめちゃいろいろついてるじゃん。え、なんかめっちゃ可愛いのついてる。
0: すごい、はい、
1: なんですか。
0: まあ元々ね、チャイカさんからこのワッペンつけたいっていうのがあったので、はいはいはい、それをつけたのと、あとは元々、
2: 僕がつけたいのはあれですね、はい、ウッドストックの、はい、
0: やつね、ギターのやつですね。
2: そうです、
0: はい、で、はい、僕がもともと昔から集めていたワッペンがありまして、はい、
1: うんうんうん、
0: ちょっと昔のベトナムの方のベトナム戦争時代のアメリカ軍につけられていたようなワッペンをちょっとこちらにつけたんですよね。
2: うん、めっちゃ可愛いね、なんか、はい、なんやろう、トトロに出てくる
0: マクロ
2: クロスケがなんかドラキュラ化したみたいな、
1: は
2: い、
1: はい、
2: ちょっと牙があって怖いですけど、は
1: い、めっちゃ可愛いですよね。
0: まあ、これは表面じゃないですか。で、裏面は、はい、レザーで作ったポップなスカルト。
1: おお、え、手作りですか。
0: 手作りです。
1: うわ、すごい、
2: これはかっこいいね。
0: そしてチャイカさん音楽好き、まあ、もちろん音楽好きということで、はい、フェルトで作ったレコードと、
2: いや、ありがたいね。この付け方もセンスいいですね。
0: そしてチャイカさんはドラムをしているということで、はいはい、ドラムスティックを骨っぽく作ったと。
2: これは嬉しいですね。付き方もちょっといいですね、この縫い目の感じが。
0: もともとですね、はい、これちょっと説明しますと、スカジャンに付いているスカルっていうのは最も価値のある柄で、大体40年50年ぐらいに付いている、うん、スカルをモチーフにしたんですけど、
2: いい、
0: それをそのままにしてしまうと、うん、まさにその何でしょう、クモの巣であったり蛇が絡みつくような感じで、ちょっとそれもいいんですけど、
2: うん、
0: まあ、チャイカさんっぽくポップに仕上げたいなということで、うんうん、レコードと、ドラムスティックに変えたと、いうことでございます。
1: すごい、 AD チャイカエディションって、
0: エディションでございます。
2: スカルも口の中がなんかピンク色のこの何でしょう、鱗柄といいますか、
0: はい、それは昔の着物を下に挟んでおりまして、それでちょっと裏地を着物で見せるようにしている っていう感じ。
2: 目にお花も入ってますね。
0: はい、
2: いや、これはかっこいい。もう これついてるだけで本当にもう39,800円ぐらいの価値にな
1: ゼロ1個増えた
2: なりましたね。
0: はい、
2: いや、嬉しいな。もうこういうお仕事されたらどうですか。
0: いや、まあまあそうでもいいんですけど、まあ、その、はいはい、はい、洋服のリメイクもまあやっていくことはやっていくつもりはしてるので、
2: ね、
0: はい、
2: あなたのそのフリーマーケット出た時に、はい、なんかこういうのを飾ってあってもちょっといいじゃないって、
0: はい、いいと思います。
2: いう人増えそうですね、これは。はい、いや、いい、ありがとうございます、今の、はい、
1: これは
2: 大事にさせていただいて、
0: はい、
2: ちょっとね、ちょうどね、僕も冬物を全部しまってしまったので、うん、今日も帰り来て帰ろうかなと思うんですけど、
0: ぜひ来て
2: ください 。
1: ちょうどいいですね、
2: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: ありがとうございます。ということで、もうね、どうしてもクローンさんのめちゃめちゃ素敵なね、うん、おべべをね、ちょっと拝見したかったので、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます、
1: はい、挟ませていただきました。そしてね、はい、私の

0: 口ごとでございます。はい、気づけば来週、再来週ですか、もう来週かな、再来週かな、5月17日、うん、はい、はい、関西コミティアでございます。
1: これは1年に一度のお楽しみ、
0: お楽しみでございます、うん、はい、インテックス大阪1号館と2号館で、うん、2館で開催されます、私の、スペース番号出ました、うん、はい、H の21、はい、スペース番号 H の21、はい、画家さえふで、はい、サークル出させていただくことになりました、ちなみに今すごい頑張って作ってる本のタイトルも決まりまして、
1: はい、まだできていない、
0: まだできていない、はい、未知数のね、無限大なね、はいはいはい、書籍が細かすぎて伝わらない自販機萌えの本、はかなし版を、うん、はい、よく作成中でございますので、
1: もう最後までいいものに仕上げようという、ね、
2: そうですね、
1: 熱意を感じます、
0: はいはいはい、頑張らせていただきますのでね、ぜひぜひご予定、ご予定ね、開けといていただいて、はい、ぜひ会場で僕と握手でございます。
1: そうですね、
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、で、ね、いつもお世話になってるね、ルカさんですね、うん、
2: はい、
0: はい、音楽の力の、ね、はい、お世話になってるルカさんが、20周年記念ライブツアーをなさるということで、はい、すごいですよ、8月までいろいろなところ回られるらしくて、まずね、この直近が5月の22日と23日なんですけど、はい、沖縄、沖縄のバータグ と、はい、フォークサッカーバー福寿さんでやらはるのと、うんうんうん、あと来月6月ですね、20日は滋賀県来てくれはって、うんうん、篠宮の、これは下横座とお読みするんですかね、うんうんうん、はい、篠宮でやってくださって、で7月は、兵庫県淡路市太陽コーヒー、8月3日は向こう町のセカンドルームスさんで、はいはいはい、なさいますので、ぜひね、いや、応援行きたいですね、
1: うん、はい、永遠の20歳のはずやのに20周年とはどういう、うん、ちょっとわからん、
0: あ、すごいですね、もうルカさんにもなると軸を歪めることができ る、
1: ね、そかそかそか、は
0: い、もう
1: すごい気迫のある歌声ですしね、
0: ねえ、もう圧倒されますよね、
1: ぜひこれはもう聞きに行っていただきたい、
0: ね、生歌ぜひ聞いてください、
1: はい、
0: はい、さてさて、では今月の放送も終わりに近づいてまいりました。隠し味に儚し少々、皆様の人生にほんの少しでも新たな味わいが加わりましたら、これ幸いでございます。来月のテーマは、うん、私の雨宿りの流儀、
1: 雨宿りの流儀
0: でございます。
2: ちょっといつもとのなんか
1: ちょっとね、ひねってきたんです
2: ね、ひねってきたね、
0: うん、1年も経つのひねりがなくて、はい、ということでね、うん、雨宿りだけやとなんか雨宿りエピソードとかもありますけど、うん、やっぱりね、人ってちょっとね、なんか雨宿りするにもこう損をしたくないっていうので、うん、ちょっと何かしらしちゃうところがあると思うんですよ、
2: うん、
0: なのでその雨宿りの流儀、あなたの雨宿りの流儀、うん、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。各々
1: 解釈できるから面白いテーマかもしれないですね。
0: はい、ということでね、ハッシュタグ隠し味、しがね、カタカナで隠し味にエピソードお寄せくださいませ、うん、はい、はい、ではね、ちょっとお別れに、せっかくなのでね、一曲流したいなと思うんですけれども、まあ、子供の日がね、昨日あって今日もちまきを食べたということで、うん、
2: はい、
0: まあ、ジャクソン5であの有名な ABC ですね、うんうん、これを小さいお子さんが歌って、非常に可愛らしいキッズボッサバージョンの ABC で、うん、お別れしたいと思います。はい、隠し味に儚し少々、この番組は、毎月第1水曜日17時から約1時間、あなたの人生にちょっぴりスパイスを加えます。ここまでお送りしましたのは、私儚しと、
1: バイク屋の AD チャイカと
2: 服屋の DJ クローンでした。
0: また来月。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
2: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
3: 京都府向市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
4: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、おいしくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
5: FM お得にが午後6時をお知らせします。今日も一日お疲れ様でした。明日に向けてゆっくり休みましょう。
6: 86.2 FM、 FM お得に。

5月6日水曜日、時刻は正午を回りました。ここからのお時間は音楽と旅する1時間30分、イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニーにお付き合いください。今週もどうぞよろしくお願いします。ビーズ、お出かけしましょう。

週の真ん中水曜日のお昼は音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニーにお付けください。今週もどうぞよろしくお願いします。番組へのご参加はハッシュタグ FM お得にハッシュタグ今日の今日 MJ でお待ちしております。ゴールデンウィークも最終日、皆さんもいかがお過ごしでしょうか。この期間お出かけされた方もされなかった方も今日は一緒に音楽の旅へお出かけください。

水曜日のお昼は音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー。リクエストは山ちゃんさんからいただきました。ビーズお出かけしましょうでスタートしました。今週もどうぞよろしくお願いします。メッセージもありがとうございました。ゴールデンウィークも最終日、私はゴールデンウィーク期間中イベントの開催などがあり毎日お仕事をしています。本当にお疲れ様です。そんなゴールデンウィーク中嬉しいお知らせもありました。21日に大阪城ホールで開催されるビーズそして10フィートの対バンのチケットが当選しました。とっても楽しみです。そしてゴールデンウィークはリスナーの皆さんもいろんなところへお出かけされたかと思います。ということでこの曲をリクエストします。ということで21日の城ホールへのお出かけがまた楽しみになりましたね。メッセージありがとうございます。さあ先週のミュージックジャーニーで始まったゴールデンウィーク、そしてミュージックジャーニーで締めるゴールデンウィーク、明日からお仕事の方もそして学校の方もミュージックジャーニーで音楽でパワーをチャージしていきましょう。さあ引き続きどうぞよろしくお願いします。リクエストは宮美香さんからいただきました。明日からの仕事に向けてラジオからエナジーをいただきたいです。いただいています。溢れ出すばかりのこのエナジーを皆さんに差し上げます。 King&Prince 希望の丘。

0: してください。
1: キング&プリンス希望の丘お届けしました。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分今日の今日ミュージックジャーニー、今週もたくさんの番組へのご参加誠にありがとうございます。再放送は夜7時から、こちらも合わせてどうぞよろしくお願いします。さあ今日はゴールデンウィーク最終日ということで、リアタイ久々にできていますという、ね、メッセージもたくさんお見かけしています。そして今日はあいにくの曇り空ということで、お家でゆっくり過ごしていますという方も結構メッセージを拝見していると多いですね。朝からラジオ三昧 FM 特にの放送を聞いていますということで、嬉しいメッセージたくさんありがとうございます。さあ他にもメッセージいただいていますね。宮美香さんから、初夏のおすすめソング、ライブミュージックですね、朝聞きながら推しグッズを整理していました、充実した時間、そしてもう12時、お腹もお知らせしてきた、今日は何を食べようかなとワクワクしていますということで、ぜひ美味しいねお昼ご飯も食べてパワーをチャージしてくださいね。引き続きどうぞお付き合いください。さあ続いての1曲です。リクエストはゲート3号さんからいただきました。今日はゴールデンウィーク最終日、楽しい時間を過ごした方も疲れはたまるもの、また明日から日常に戻っていきますように。

フト2お疲れ様です。フィーチャリングサンドウィッチマンお届けしました。リクエストありがとうございました。さあ引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。リクエストは SN さん、ヒロさん、シリウスさん、ヤグリーさん、アオさん、スマさん、たくさんのリクエストありがとうございました。 I'll be doing

IMP Do It お届けしました。リアルタイムでさよさんから、今週8日にアマプラでも見られるようになったマゼンタに参戦した際もこの曲楽しそうに乗っている7人を見ながら思わず踊ってしまうくらい大好きな曲です。メッセージいただいています。ヒロさんからも先日配信開始になったアリーナツアートロコに乗っていたので見られませんでしたが振り付けもとっても可愛くて大好きな1曲です、ということでリクエストをいただいていました。お届けしたのは IMP Do It でした。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー、引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。

ストはシェノアさんからいただきました。ひろみつ北山バイオレットをお届けしました。リクエストありがとうございます。そして新曲ウルトラの解禁も心待ちにしています、ということでメッセージありがとうございます。ただいま確認中となっております。もうしばらくお待ちください。いつもありがとうございます。お届けしたのはひろみつ北山バイオレットでした。続いての一曲です。リクエストはナミーさん、そしてラブコさんからいただきました。5月4日芸能活動33周年、本当におめでとうございます。ケミヤケアイドリング。

屋系アイドリングお届けしました。リクエストありがとうございました。そしてたくさんのね、メッセージもお祝いのメッセージも届いていました。ありがとうございます。5月4日ケン君芸能活動を始めて33周年でしたと、いつも無限大の可能性、そして特みき、たくさんのケン君に月日が流れても日々魅力が増すばかりです。これからもケン君の活躍、そして笑顔あふれる日々ずっと大好き、応援しています。メッセージも届いています。そしてリアルタイムで朝さんからもアイドリングありがとうございます。今ちょうどカラオケで歌っていました。難しかったですメッセージありがとうございます。カラオケで推しの曲を歌うっていうのもまたいいですね。メッセージありがとうございます。さあ、リアルタイムへのご参加はハッシュタグ FM お得に、ハッシュタグ今日の今日 MJ でお待ちしております。かおりさん、そしてサーラさんからも改めて33周年おめでとうございます。そして、ぴったりの一曲ですよねというメッセージもいただいています。ふきのとうさんからもリクエスト応援ありがとうございます。今日はお家から1時間ほどの実家、久しぶりに顔を出す予定ですが、150分のリクエスト大会が終わった後に家出る時間を伝えていますということで、ありがとうございます。嬉しいです。そうなんです、今週の今日の今日ミュージックジャーニーは通常の生放送1時間30分に加えてですね、1時30分から生放送で1時間、リアルタイムリクエスト大会というね、皆さんからいただいたリクエストをこうリアルタイムで流していくという、そんな番組を1時間のみですがお届けいたしますので、ぜひご都合合いましたらご参加いただけたら嬉しいです。お待ちしております。さあ、続いての曲に参りましょう。リンゴさんから、今日は晴れたのでガーデニングを楽しみたいなと思っています。そんな時気分を上げてくれる1曲お願いしますということで、リクエストありがとうございました。ガーデニングはかどりますように。ナンバー3XL。

EMI 3XL お届けしました。続いての一曲です。リクエストは岡山ジャムミミミさんからいただきました。ゴールデンウィーク期間中いろんな曲を聴いてパワーをチャージしていました。その一曲、そのうちの一曲です。いただいています。 JO1 Please Love

JO1 ブリーズイラブお届けしました。リクエストありがとうございました。そしてリアルタイムでくまちゃんさんから、今日は JO1 メンバーの金城すかいさんお誕生日だそうですということでメッセージもいただいていました。情報ありがとうございます。そしてお誕生日おめでとうございます。今日は嬉しい一日ですね。そしてみみみさんから、最近風が強いですがこの曲はそよ風のように心地よいメロディーでとても大好きな一曲です。メッセージもありがとうございました。お届けしたのは JO1 ブリーズイラブでした。続いての1曲です。オーブ、粉ゲッチャ。

ごなげっちゃ、リクエストくださったのは栃木のキューブさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークあっという間に終わっちゃいますね。長い人はこの週末までだったりするんでしょうか。わ、ちょっとそれは羨ましい。土曜あたりから最高気温高めの日もあったりします。なのでそんな季節に似合いそうな一曲、オープンのごなげっちゃをリクエストしますということで、リクエストありがとうございました。皆さん充実したゴールデンウィーク過ごせましたか。あるいはこれからね、あのゴールデンウィーク代休じゃないですけれども取ってゆっくりされるという方もきっといらっしゃるのではないでしょうか。あの皆さん の, あの取れる時間のね、あのでぜひあの時間を自分をいたわってくださいね。メッセージありがとうございます。さあ続いてトトコさんからもメッセージありがとうございます。爽やかで元気が出るそんな一曲です。リクエストいただきました。初夏にぴったりの一曲ですね。オクトパススイート。You ready?

0: オクトパススイート2024年バージョンをお届けしました。リクエストありがとうございます。週の真ん中水曜日のお昼は音楽と旅する1時間30分、そしていろんな音楽に出会える1時間30分、今日の今日ミュージックジャーニー。さあ南さんからもオーブ粉投げちゃありがとうございました。本当に時間が経つのが早いです。ゴールデンウィークもあっという間、そして暑い夏ももうすぐそこまでやってきてますね。爽やかな気持ちでまた明日から頑張れそうです、ということでメッセージありがとうございます。さあキワさんは今日はイヤホンして聞きながら買い物へ出発します、ということでお気をつけていってらっしゃい。メッセージありがとうございます。さあお届けしたのはオクトパススイート2024年バージョンでした。リクエストありがとうございます。
1: ハッピーバースデーおめでとう、君が生まれて出会えてね感謝、最高の奇跡ありがとう。
0: リクエストはエミコロさんからいただきました。3日はスノーマン結成14周年、5日はメンバー深澤さんの誕生日、みんなでおめでとう。

リクエストくださったのはエミコロさん、ありがとうございました。お届けしたのはスノーマンハッピーバースデーでした。3日のスノーマン結成14周年、そして5日のメンバー深澤さんの誕生日ということで、 X 系は当日おめでとうポストもたくさんあふれ、そしてほっこりした気分になれましたというメッセージもありがとうございます。優しい気持ちになれて、そして元気をもらえる大好きな曲ですということで、リクエストありがとうございました。本当におめでとうございます。さあ、リアルタイムでたくさんのお祝いのメッセージも届いていますね。リクエストありがとうございました。こちらこそありがとうございます。さあ、お子さんお誕生日おめでとう、お子さんお誕生日おめでとう、たくさん届いてますね。さあ、そして岡山ジャムみみみさんからも、 JO1 のスカイも誕生日だから嬉しいです、みんなで一緒におめでとうですね、生まれてきてくれてありがとうメッセージいただいています。みんなでこうお祝いできるのはやっぱり嬉しいですね。今週もたくさんの番組へのご参加誠にありがとうございます。それではここでイオンモール京都桂川からのお知らせです。イオンモール京都桂川の公式インスタグラム X では、お得な情報や店舗紹介、おすすめ商品紹介など素敵な情報をお届けしております。ぜひフォローといいねをよろしくお願いします。イオンモールアプリでは5月8日金曜日から5月10日日曜日の期間、合計170名様に当たる週末アプリ抽選会を実施いたします。今週はキャンディー&サーカスのバニラクッキーをプレゼント。参加条件などイベントの詳細はイオンモール京都桂川ホームページ、またはイオンモールアプリをご確認ください。以上。

週の真ん中水曜日お昼、そしてゴールデンウィークの最終日にお届けしています。今日の今日ミュージックジャーニー、今週もつけいただき、そして生放送たくさんのご参加誠にありがとうございます。再放送は夜7時、こちらも合わせてどうぞよろしくお願いします。さあ、サミーさんから、今日のお昼は去年から持ち越してきたそうめんを茹でて乳麺かなにします。暖かくなってきたけどまだまだ温かいものが食べたいですよね。ウッシュさん、ありがとうございます。いや、そうなんですよ、この時期って一番体調崩しやすいと言いますか、寒暖差が特に激しくて、ちょうど昨日私もお休みで家族と一緒にお出かけをしていたんですけれども、朝と日中の寒暖差っていうのは本当にすごくて、朝はすごく冷えて、でも日中は半袖でいたいなっていうぐらい暑かったり、でもまた夜になると凍えるぐらいの寒さだったり、なんかジャンバーが必要かなみたいな、それぐらいの寒さだったりして、本当にね、風邪をひきやすい、そんな季節だと思いますので、皆さんもどうか体調管理、そしてご自愛くださいね。メッセージありがとうございます。今日の真ん中水曜日の昼は音楽と旅する1時間30分、そしていろんな音楽に出会える1時間30分、今日の今日ミュージックジャーニー、引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。続けの秘訣です。皆さん、ゴールデンウィーク楽しめていますか？まだまだゴールデンウィーク半日ありますから、一緒に楽しんでいきましょうね。リクエストはあやもちさん、ありがとうございます。ウエスト

ウエストグッドアフタヌーンリクエストありがとうございます。さあ、あやもちさんから、私はこのゴールデンウィーク期間中ほぼほぼ仕事をしています。仕事を頑張っている人に私も含めこの曲でエールを送りたいと思います。メッセージありがとうございました。あともう少し頑張りましょうね。そしてゴールデンウィークお休みの方は思いっきり楽しんでほしいなということでメッセージありがとうございます。私もエールをお届けします。フレーフレーみんな、フレーフレー私。ね、お届けしたのはウエストグッドアフタヌーンでした。リクエストありがとうございます。あのこの期間中お仕事ね頑張っている方はぜひあのゆっくりねどこかで頑張った自分をあの休めてそしていたわってくださいね。そしてご自愛ください。メッセージありがとうございます。お届けしたのはウエストグッドアフタヌーンでした。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。今日の今日ミュージックジャーニー続いての一曲です。ゴールデンウィーク最終日、私は遊び疲れてヘトヘトなので今日は休養日にしようと思っています。 FM 特任さんをずっと聞きますよ。ありがとうございます。かっこさんからいただきました。嵐ライブ

音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー、リクエストはかんこさんからいただきました。嵐5お届けしました。リクエストありがとうございます。5月に入ったので5を大切にしている嵐、嵐さんの新曲をリクエストします。ありがとうございます。そして福岡ドームの5人とってもかっこよかったですということで、シェアもありがとうございます。嬉しいです。さあ京丹さんからも、今週も嵐の曲応援ありがとうございます。今年のゴールデンウィークはお出かけせずたまった未視聴の配信だったりファンクラブ動画を徹夜で見ていましたと楽しい夜更かしの時間ですね。メッセージありがとうございます。5お届けいたしましたね。ポンベルトさんからもいつも寄り添ってくれる嵐の曲ですよね、メッセージありがとうございます。さあそしてかんこさんからも応援ありがとうございます。今日 FM おとくにさんの日です。嬉しいメッセージありがとうございます。はい、ゴールデンウィーク最終日も FM おとくにとともに音楽でパワーをチャージしていきましょうね。引き続きどうぞお付き合いください。

リクエストは甘えるくんの母さんからいただきました。 ABCD 頑張れともよ。3月に骨折をし、しばらくお休みをしていたのですが、仕事復帰がこの度決まりました。おめでとうございます。久しぶりのお仕事、大緊張しています。この曲を聴いて頑張りたいです、ということでリクエスト、そしてメッセージをいただいていました。ありがとうございます。ちょっと緊張しますね。でもきっと大丈夫です。私も応援しています。 ABCD 頑張れともよ。

今週も音楽でパワーをチャージする1時間30分今日の今日ミュージックジャーニー ABCD 頑張れ友よをお届けしました。源さんから2番の歌詞が特に好きです、今日は初めから聞いていました、作業しながら聞いています、いつもありがとうございます。そしてわがままエビさんからも頑張れ友よ、休日だけど今日はお仕事をしています、お疲れ様です、 ABCD の曲で午後からもなんだか頑張れそうです、ということでメッセージありがとうございました。さあリエリナさんからもこれ以上の応援ソングないんじゃないかなと思うぐらい、大大大好きな一曲です、ゴールデンウィークお仕事頑張っている方にも、そして部活に励む学生たちにも、全ての方にエールを届けたいです。やっぱり音楽の力って本当にすごいですよね。メッセージありがとうございます。お届けしたのは ABCD 頑張れ友よでした。

はミンチさん、そしてタカさんからいただきましたストーンズ1秒。今週は元気が出るパワーソングたくさんリクエストいただいています。本当にありがとうございます。そしてストーンズは全国50公演のアリーナツアーも残すところ札幌と沖縄になりましたとメッセージもいただいています。最後の1秒まで力強く、そして無事に完走できますようにお届けしたのはストーンズ1秒でした。

続いても元気が出る一曲です。リクエストはサミーさん、イズイズさん、そしてボンベルトさん、ありがとうございます。トラビス・ジャパン、オンマイロード。

トラビスジャパンオンマイロードをお届けしました。リクエストありがとうございます。サッカーの応援ソングにもなっている一曲です。先日初披露もされて大感動しました。一緒に思いっきり声を出して歌うと気持ちよくてとても元気が出ますよということで、イズイズさんからもありがとうございます。さあ、そしてポンベルトさんからは、最近お天気の悪い日を除いてウォーキングをしています。今週から歩数を増やしました。ちょっときつい時もトラちゃんの曲を聴いて無理せず、そして休憩をしながら続けています。あと一歩もうちょっと頑張れそうですね。ウォーキングのお供にも聴いていますということで、リクエストありがとうございました。お届けしたのはトラビスジャパンオンマイロードでした。メッセージありがとうございます。この後夕方、この曲を聴きながらウォーキング行ってきますということで、お気をつけて。さあ、イズイズさんからもリアルタイムでめちゃくちゃ元気をもらっている曲です。一緒に頑張りたいと思います。ありがとうございます。メッセージありがとうございます。サッカーの応援ソングですね。先日あのメンバーのお二人が京都にいらしてたとかいらしてなかったとか、あの目撃情報なんだかお見かけしました。またどこかで見れるといいな。お届けしたのはトラビスジャパンオンマイロードでした。続いての一曲です。リクエストはシベリアさん、赤トンボさん、アトさん、そしてトリテンさん、ありがとうございます。桜坂46、引き込む時間はない。

坂46、引きこもる時間はない、リクエストありがとうございます。この曲のセンター向井糸葉さんが9日土曜日に20歳の誕生日を迎えますということでメッセージありがとうございます。そしておめでとうございま

週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー、リクエストありがとうございました。そしてお誕生日おめでとうございます。桜坂46引き込む時間はないお届けしました。続いての一曲です。月香さん、そしてタヌコロリンさん、リクエストありがとうございます。ザ・ヤラ Face the Fires。

リクエストは月香さん、そして田所凛さん、ありがとうございます。5月2日に開催されたリリーゼ、この歌を歌っているのをようやく聞くことができました。田所凛さんからもメッセージありがとうございます。やっぱりかっこよかった。そしてライブでもぜひやってほしいです。全国ツアーやってくれるのをとっても期待しています。メッセージもありがとうございました。お届けしたのはザ・ヤラ、フェイス・ザ・ファイヤーズでした。リクエストありがとうございます。週の真ん中、水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分、イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニー、続いての一曲です。リクエストくださったのは V6 オンリーさん、ありがとうございます。この曲を聴いてパワーをチャージしていきたいですということでいただいています。 V6 グッドライフ。

V6 グッドライフ香里さんから、この曲にたくさん助けてもらいました。グッドライフ応援ありがとうございます。メッセージもいただいていますね。ありがとうございます。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都カスラカープレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー、5月最初の水曜日、そしてゴールデンウィークは最終日となりました。番組ご参加いただき誠にありがとうございました。明日に向けてパワーチャージできましたでしょうか。好きな音楽も聴くもよし、ゆっくり過ごすもよし、あるいはアクティブに過ごすもよし、それぞれ皆さんのスタイルでパワーをチャージして明日に、そして午後からに備えていきましょうね。また来週お耳にかかりたいと思います。再放送は夜7時から、こちらも合わせてどうぞよろしくお願いいたします。さあラストナンバーです。リクエストは秀樹ひとすじさんからいただきました。西城秀樹ターンエーターンを聞きながらお別れです。6日のリクエスト、ガンダムの主題歌ターンエーターンお願いしますということで、この曲パワーチャージしながらお別れです。再放送は夜7時から、こちらも合わせてどうぞよろしくお願いします。さて生放送聞きの皆さんはここから1時30分ですね、1時30分から生放送1時間のリアルタイムリクエスト大会を開催いたします。先ほど X に公式から投稿しております。ハッシュタグリアルタイムリクエスト大会、こちらをつけてたくさんリクエストしてください。お待ちしております。それではここまでのお相手は工藤みのりでした。5月の最初の水曜日、お付き合いいただきありがとうございました。今日の今日ミュージックジャーニー、この番組はイオンモール京都桂川の提供でお届けいたしました。それではまた来週元気にお会いしましょう。バイバイ。

0: 京都府向市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
2: し
1: ゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。

0: スモールイズダイナミック。私たちは村田。
1: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話 075-955-1889 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
2: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン。詳しくはマサミガーデンで検索。
3: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
4: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。

5月6日水曜日、時刻は午後8時30分になりました。 JR 長岡京駅前 FM お得にバンブースタジオから生放送でお届けします。ミュージックウカーニバル、皆さんこんばんは。お相手は小西修香です。よろしくお願いいたします。さあ、ゴールデンウィーク連休最終日という方、本日多いのではないでしょうか。私はですね、3日4日5日とお休みだったんですが、もうね、あっという間のゴールデンウィークお休みでした。いくつかね、ゴールデンウィーク前にやりたいことをリストアップしていたんですけれども、達成できたのが、体感で 40% ぐらいですかね。まだまだ時間が足りないと思いながらね、気づけば最終日という感じだったんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。どんなゴールデンウィークを過ごされましたか。私はですね、そんな中でも、ゴールデンウィーク中にビアガーデンに行ってきまして、行ったのがですね、大阪の天王寺にある風林閣という中華料理屋さんのビアガーデンに行ってきました。ビアガーデンね、皆さん行かれたことある方も多いのかなと思うんですけれども、ビュッフェ形式であったりとか、バーベキュー形式とかね、いろいろありますけれども、ここの中華料理屋さんのビアガーデンだったので、中華料理のビュッフェが置いてあって、食べ放題飲み放題という感じだったんですけれども、中華がね、初めてだったのでね、ビアガーデンね、すごく新鮮で、かつとてもね、美味しかったんですよね。酢豚とかホイコーローとか、ヤムチャとか、ごま団子とかね、たくさんありまして、料理もね、種類豊富で、たらふく食べた、ゴールデンウィークのひとときでした。最近ね、日中が少し暑い日も、もう夏日のような日も増えてきたんですけれども、朝晩はね、ちょうどいい気温なので、テラス席であったりとか、ビアガーデンがすごく気持ちいい季節でもあるなと感じております。またね、夜も蒸し暑く今後なってくるので、今のうちにね、こういうビアガーデンとかね、外で何かを楽しむっていうのが大事なのかなとも思っております。さあ、ということで、今日はゴールデンウィーク最終日ということで、メッセージテーマは皆さんのゴールデンウィークの思い出で募集させていただこうと思います。皆さん、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしたでしょうか。お出かけした場所や楽しかった出来事、おうち時間の一コマなどなど、ぜひメッセージで教えてください。今日も X からハッシュタグ FM お得に、ハッシュタグミュージックカーニバルでお待ちしております。さあ、そしてミュージックカーニバル、毎月音楽のテーマを決めてお届けしております。5月のミュージックテーマはドライブソングです。ドライブがね、すごく心地いい季節にもなってきましたので、このテーマでお届けさせていただこうと思います。お出かけするとき、ドライブのときに聴きたい曲や、テンションが上がる BGM、 思い出の一曲などなど、あなたのドライブに欠かせない曲もぜひ教えていただけ

ければと思います。もうね、あのドライブソングたくさんのリクエストいただいております。今日も皆様からいただいたリクエスト曲をお届けさせていただきますので、楽しみにしていてください。リクエストまだまだ募集しております。リクエストしたいという方は、私の X のアカウント一番上に固定しておりますポストのリクエストフォームから、もしくは FM おとくにのホームページ内にあるリクエスト&メッセージからお送りいただければと思います。ドライブソング5月もたくさんのリクエストお待ちしております。さあ、それでは始めていきましょう。 FM おとくにハローにっこり86に FM86.2MHz でお届けしております。心躍る音のカーニバル、ミュージックカーニバルスタートです。オープニングナンバーは横尾渡る宮田俊也、二階堂隆、千賀健人でチャンスチャンスベイビー。

お届けしました曲は、横尾渡る宮田俊哉、二階堂隆、千賀健人でチャンスチャンスベイビーでした。さて、時刻は午後8時39分になりました。 JR 長岡京駅前 FM お得にバンブースタジオから生放送でお届けしておりますミュージックカーニバル、5月はドライブソングをお届けしております。オープニングナンバー、横尾渡る宮田俊哉、二階堂隆、千賀健人でチャンスチャンスベイビーでした。とてもね、明るくリズミカルなビートが印象的な一曲でして、こうドライブソングとしてはすごくドライブがこうワクワクするような一曲でしたね。リクエストはゆかりさんからいただいておりました。ありがとうございます。この歌はまさに彼女とドライブ中の歌で、渋滞でもその分君といる時間が増えて嬉しいと感じているハッピーソングです、ということでね、すごくシチュエーションとしてもぴったりな一曲をね、いただきましたけれどもね、ありがとうございます。まだまだドライブソングリクエストお待ちしております。さあ、そして本日はですね、メッセージテーマといたしまして、ゴールデンウィークの思い出で募集させていただいております。 X からたくさんのメッセージありがとうございます。タヌコロリンさん、ゆかさん、リスナーさん、こんばんは。ゴールデンウィークは私は2日土曜日に渋谷のタワレコへザ・ヤラさんのリリースイベントに行ってきました、ということでね、合間にポップアップへも行ってきましたということで、1日ザ・ヤラデイでした、ということでいただいてます。夜は山手線が止まるハプニングにも見舞われ、ホテルまで迂回大変でしたが楽しかったです、ということでね、ありがとうございます。素敵なね、ゴールデンウィークのひとときということでね、いただきましたけれども、本当にね、好きなものに囲まれる時間が幸せな時間であり、最高のリフレッシュになりますよね。一日ザ・ヤラデイということでね、ありがとうございます。夏さん、うかさん、こんばんは。私は飲食店で働いているので、人手不足でいつもよりたくさんシフトに入り、家族は休みだから日中は出かけたり、ご飯の準備をしたり、休みとは程遠いバタバタなゴールデンウィークでした。明日はやっとゆっくりできます、ということでね、いただいております。そうですよね、お休みの方もいらっしゃれば、このゴールデンウィーク期間が繁忙期といいますか、ね、忙しい時期という方も多いのかなと思いますけれどもね、ありがとうございます。明日はやっとゆっくりできます、ということでね、しっかりね、お休みが取れてよかったですし、ゆっくりね、休んでいただければと思います。ありがとうございます。そうですよね、飲食店の方とかだとね、バタバタしますよね、このゴールデンウィークね。京風さん、ありがとうございます。うかさん、こんばんは。ゴールデンウィークは特にどこに行ったとかはないのですが、旦那さんが私の母も含め家族で少しお高いご飯屋さんに連れて行ってくれました。いいですね、行ってますね、しっかり。どこに行ったとかではないのですがとね、おっしゃってますけれどもね、お高いご飯屋さんに連れて行ってくれました。素敵ですね。あとは今日旦那さんがリスラジアプリを取得したので、お得にさんのお世話になると思います、ということで、ありがとうございます。旦那様はね、どんな音楽であったりとかトーク番組が好みなんでしょうかね。ぜひ FM お得にを聞いていただいて、見つけていただければと思います。ありがとうございます。しょうこさん、こんばんは。今週のお題、メインは仕事だったけど、愛車が車検で、その代車がオープンカーだったので、へえ、いいですね。仕事の合間に主人を横に乗せて、数時間のプチドライブを、今日ね、ドライブソング、5月はドライブソングテーマですけれども、ね、ぴったりなテーマ、メッセージもいただいてますね。プチドライブに行ってきました、ということでね。あとは主人の会社の人たちと会社の駐車場でバーベキューをしました、ということで、なんだかんだ言って楽しいゴールデンウィークでした、ということで、ありがとうございます。バーベキューもいいですよね、この時期ね。こう夏場が結構ね、暑くなってきたので、バーベキューするとちょっと熱中症になりやすくもなるので、この時期がもしかしたらバーベキューぴったりなのかもしれません。

ありがとうございます。さあ、そしてなおさん、ありがとうございます。うかさん、こんばんは。今週もよろしくお願いします。ということで、ゴールデンウィークは震災以降というかコロナ以降、久しぶりに能登にお参りに行ってきました。ということでね、気軽に行けないところなのでなかなか行けませんが、手を合わせてきました。と言っても震災水害の影響でお墓までは行けませんでしたので、お墓の見えるところで手を合わせてきました。まだ手つかずの場所がたくさんあって、いろいろ思うところがありますが、能登の方々は元気でおしゃべりをたくさんしてくださいました。美味しいものもたくさん食べてきました。ということで、ありがとうございます。ゴールデンウィークのねエピソードいただきましたけれども、そうですよね、まだまだこう手つかずの場所が多いということでね、私もいろいろねニュースなども見てはいるんですけれども、まあなかなか行けない場所にね、このゴールデンウィーク足を運んだ方も多いのかもしれませんね。まあその中でも能登の方々とお話をたくさんされたりとか、ね、美味しいものもたくさん食べられたということで、いいですね。ありがとうございます。美味しいものたくさんありますよね、北陸のね地域とかね、羨ましいです。私も行きたいなと思いました。ありがとうございます。さあ、ということでね、まあ、普段ねお話ししない方とこうゴールデンウィーク中話された方もいらっしゃるんでしょうかね、どうでしょうか。さあ、ということでね、たくさんメッセージもいただきましてありがとうございます。まだまだゴールデンウィークの思い出メッセージお待ちしております。さあ、そして5月はドライブソングということでお届けさせていただいております。続いていただいた曲、こちらもリクエストいただいた曲でございます。お送りする曲はクロイで熱海、そしてボンボンで小月様、2曲続けてお聴きください。

2曲続けてお届けいたしました。お送りしました曲はクロイで熱海、そしてボンボンで小月様でした。さて時刻は午後8時53分になりました。 JR 長岡京駅前 FM 音特にバンブースタジオから生放送でお届けしておりますミュージックカーニバル。さあ5月1週目、そしてゴールデンウィーク最終日のミュージックカーニバルでございます。5月のテーマがドライブソングということでお届けさせていただいております。お送りし

ました曲が、クロイの熱海という曲をお送りさせていただきました。 YouTube ではね、熱海で撮影されたミュージックビデオも公開されておりまして、そのミュージックビデオのコメント欄でこの曲を流しながら熱海をドライブしたいというコメントもありましたね。すごくドライブソングにぴったりな一曲ということで、リクエストいただきましてありがとうございます。熱海、このねミュージックビデオを見て熱海にも行きたくなりましたね。旅行を、今回のゴールデンウィークではできなかったので、旅行に行きたい気持ちも少し高まった、こう皆さんが行かれてるのを見てね、少し高まったゴールデンウィークでもありました。皆さんは旅行など行かれましたでしょうか。ぜひ教えていただければと思います。こちらクロイの熱海リクエストがですね、みかんハトさんからいただいておりました。ありがとうございます。ドライブに行く時のワクワク感が好きですということでね、いただいております。この曲ドライブにぴったりですよね。ありがとうございます。さあ、そしてもう一曲お届けいたしました。ボンボンの小月様という曲ですね。こちらが今年の2月にリリースされた一曲でございます。月の、星の美しさと一つだけ浮かぶ月の存在、満ち欠けする月を人生に重ねたような、とても深くて優しいメッセージが込められた一曲ということでね、ボンボンさんがコメントされておりましたけれども、忙しい中でも休むことも大事ということをそっと教えてくれる一曲でもあるということでね、おっしゃってました。すごくね素敵な一曲でしたけれども、こちらリクエストがですね、サプリさんからいただいておりました。ありがとうございます。軽快なイントロが始まるとワクワクしてきて、リズム感が気持ちよく、ドライブが一層楽しくなりますということでね、ありがとうございます。このねボンボンさんの歌声もねとても素敵なんですよね。すごくドライブにぴったりな一曲でした。こちらもねありがとうございます。まだまだドライブソングリクエストお待ちしております。さあ、そしてですね、今日のミュージックカーニバル、メッセージテーマがゴールデンウィークの思い出ということで募集させていただいております。たくさんのメッセージ X からありがとうございます。島風6号京都行きさん、ゆかさん、リスナーさん、こんばんは。ゴールデンウィークが終わった明日、明後日がお休みになるということでね、期間中は2回だけお休み、ずっと仕事をしていましたが、 お客様がほとんどなくて、パソコン作業が仕事でしたということでね、明日からお仕事される皆さん頑張ってくださいねということでね、明日からお休みということでね、ゆっくりお休みください。いいですね。皆さんどうでしょうかね、明日からお仕事という方も多いと思いますし、明日からお休みという方もねいらっしゃるかと思いますけれどもね、ありがとうございます。さあ、たくさん X からいただいておりますね。ありがとうございます。皆さんね、ゴールデンウィーク思いっきり楽しまれた方が多いのかなと思うんですけれどもね。バビさん、ありがとうございます。うかさん、こんばんは。ゴールデンウィークは4日に1年半ぶりぐらいに高校の友人と集まりました。近況報告から推し活の話まで、楽しすぎて気がつくと3時間が経っていて、あっという間でした。また近いうちに集まれたらいいなということでね、ありがとうございます。素敵なひとときですね。近況報告、そして推し活の話、これは盛り上がりますよね。盛り上がらないわけがないというね。気がつくと3時間が経っていましたということで、いいですね。こう久しぶりにね、なかなか会えない友人とかに会う機会にもなった方も多いかもしれませんね。ありがとうございます。さあ、ということでね、たくさんいただいてますけれども、ユリンチーさん、こんばんは。今年のゴールデンウィークはお墓参りに行ったのみで、あとは実家でだらだらのんびり過ごしていましたということでいただいてます。ありがとうございます。実家でだらだらもいいですよね。私もどちらかというとゆっくり過ごした今回のゴールデンウィークでしたね。こうできてなかった場所の掃除とかね、もうしたりして、あとはね断捨離もしましたね。服をいくつか捨てたりとかしながら、ちょっとお部屋をお家を整える時間になりましたね。まあそんなね、こうゆったりリフレッシュしたり整える時間っていうのも大事かなと思いますし、こう土日の休みだとなかなかできないことも、こう連休があるとなんだかやる気になったりとかするのかなとも思うんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。さあ、そして

ともさんありがとうございます。ゴールデンウィークのお出かけはタワレコ梅田ニュー茶屋町店で開催されたザ・ヤラのミニアルバムリリース記念ポップアップです、ということでね、いただいております。 CD はもちろんですが、可愛いグッズもたくさん購入できて、店内で流れる映像も楽しみました、ということで、最高の空間ですね。ありがとうございます。梅田もね、私はゴールデンウィーク期間何回か通ったんですけど、人は多かったですね。でもまあ普段から梅田は人が多いので、あまりねそんなに変わらなかったなと、意外とね変わらなかったなと感じたゴールデンウィークだったんですけれどもね。まあそんな中で、イベントもねたくさんありますけれどもね、あのアルバムリリース記念ポップアップが開催されていたということでね、ありがとうございます。いいですね。さあ、まだまだゴールデンウィークの思い出メッセージお待ちしております。さあ、そしてですね、5月はドライブソングということで、まだまだ楽曲もお送りさせていただこうと思います。続いてお送りする1曲、こちらもねリクエストいただいた1曲でございます。福本大成でリフレクター、お聴きください。

さて、時刻は午後9時3分になりました。JR 長岡京駅前 FM 大田区にバンブースタジオから生放送でお届けしております。ミュージックウカーニファル。お送りしました曲は福本大晴でリフレクターという曲でした。こちらね、

夜のドライブにぴったりな一曲ということで、落ち着いた雰囲気の中にこうしっかりとした芯を感じる一曲でもあるのかなと思います。こちらリクエストは青さんからいただいておりました。ありがとうございます。こちらね、あのメッセージもいただいておりまして、夜のドライブの時に良き曲かなと思いますということでいただいてます。そうですよね、ドライブソングでも朝のドライブ、昼のドライブ、夜のドライブでまたね違った BGM が合うのかななんて思いますが、ね、皆さんこうシチュエーションなんかも想像しながら、ぜひあのドライブソングたくさんリクエストいただければと思います。夜のねドライブソングが今日は結構多いのかなと思うんですけれどもね、ありがとうございます。オープニングはね明るい曲でしたけれどもね、あのここからは夜のドライブソングにぴったりの曲が続くのかなと思います。ぜひこちらもお楽しみください。まあね、この時間が、今の時間が夜なので、まあ、そんな時間にぴったりな曲をたくさんいただいてるんですかね。ありがとうございます。さあそして本日はゴールデンウィークの思い出ということでメッセージもたくさんいただいてます。ありがとうございます。X からナッツーさん、こんばんは。ゴールデンウィークはプラネタリウムでクレヨンしんちゃんを見たり、へえそんなのがあるんですね。水族館でアザラシを見たり、触れ合い動物のウサギを見たり、シルバニアの可愛い展示を見たり、いろいろしたなぁと思い出しました。いいですね、すごくたくさんいろんな体験をされていて羨ましいですけれどもね。いいですね、プラネタリウムでクレヨンしんちゃん見られるんですね。初めて聞きましたけれども、ね、またこう違った空間で見る、ね、なんか映像なんですかね、はすごく面白そうだなと思いましたけれどもね。そして動物との触れ合いと可愛い展示といいですね。ありがとうございます。さあということで、桜姫さん、サービス業でゴールデンウィークは基本仕事なのですが、5月2日は休みで横割りの一音一唱かなに行けて、最高にハッピーな気持ちになれて、翌日からとても優しい気持ちでお仕事できましたということで、ね、いろんなねこうニュースでも取り上げられていて私も拝見したんですけれども、めちゃくちゃ羨ましいライブでしたね。あのスーパー8の安田翔太さんがあのプロデュースされた、主催されたフェスになっていて、いろんなグループの方が出演されていてね、こうコラボ曲であったり、コラボしてそのアーティストさんの曲を歌われてたりとかして、なかなかね見れないコラボというかね、なかなか見られないあのパフォーマンスがたくさんあったかなと思いますし、羨ましかったですね。やっぱりね、音楽を生で聴けるっていうのが幸せなんですよね、やっぱりね。ありがとうございます。さあ、そしてみーさん、ありがとうございます。うかさん、こんばんは。私のゴールデンウィークは仕事仕事横割り仕事仕事横割り横割りと仕事で挟まれてますね。仕事とライブのゴールデンウィークでしたということでね、今日はウエストの唯一無二ツアーの帰りにミュージックカーニバルを聴きながら運転して帰宅しましたよということでね、ありがとうございます。生の音楽をたくさん聴いて楽しかったので、明日からの仕事頑張りますということで、ありがとうございます。後ほどね、あの唯一無二についてもちょっとお話ししたいなと思ってたんですけれども、先にお話しさせていただくとね、今ねウエストのライブツアー2026唯一無二が開催中ということで、昨日今日で横浜アリーナ公演があったんですよね。こうテレビとか SNS でもすごく話題になっていて、あれが入ってたんですかね、テレビの取材とかが入ってた公演だったので、いろんなニュースでもね取り上げられてて見てました。私も今日ね、大阪公演に私は参加したんですけれども、参戦したんですけれども、その大阪公演を思い出しながらそのニュースを見てました。またこう楽しい気持ちになりましたね。残すは新潟、静岡、愛知、千葉公演ということでね、まあ、折り返し地点まで来たんですかね。早いですね。最後まですごく楽しみですけれどもね、これから行かれるという方はぜひ楽しんで来てくださいということでね。みーさんはいかがでしたか、ライブ、ね、すごく幸せいっぱいでゴールデンウィーク最終日迎えられたのかなと。まあでも仕事でされてますもんね、ね、いろいろねこう仕事しながら楽しみもありながらのこのゴールデンウィーク期間だったのかなと思いますね。ありがとうございます。

さあ、たくさんメッセージもありがとうございます。まだまだ、ドライブソングもお届けさせていただきます。続いて2曲続けてお届けさせていただきます。お送りする曲は ABCG で So Me Tight、 ザ・ヤラでゲリオン、2曲続けてお聴きください。

2曲続けてお届けいたしました。お送りしました曲は ABCG でSo Me Tight、 ザ・ヤラでゲリドンでした。

さあ5月はドライブソングをお届けしております。お送りしました曲、まず1曲お送りしましたのが ABCG のソーミータイトという曲ですね。とても歌声が心地よくて、こうずっと聴いていたような1曲ですよね。ありがとうございます。リクエストはキョンフーさんからいただいておりました。夜のドライブで聴きたい曲ですということでね、大人でおしゃれなドライブになること間違いなしといただいてます。ありがとうございます。これはね、ドライブソング瀬戸利

入りした方がいいですよね、本当にね。ありがとうございます。夜のドライブにぴったりな一曲いただきました。そしてもう一曲お送りしましたのが、ザ・ヤラのゲットイットオンという曲ですね。いただいておりましたけれども、こちらがタヌコロリンさん、チリンさん、トモさんからいただいておりました。ありがとうございます。メッセージも紹介させていただきます。爽やかな風を感じるような曲で、お出かけするときに聴くのにぴったりですということでね。ドライブしながら聴くのにおすすめです。この曲の YouTube で運転しているところも映っているから、さらにドライブといえばこの曲なイメージになっていますということでね、いただいてます。ありがとうございます。本当にね、爽快で爽やかな一曲ですし、風を感じながらこうドライブしている様子も浮かびますよね。ありがとうございます。さあということでね、たくさんのドライブソングありがとうございます。まだまだ5月通してドライブソングをお届けしますので、リクエストをお送りいただければと思います。さあそして、5月は、今日はゴールデンウィークの思い出ということでメッセージを募集させていただいております。たくさんのメッセージありがとうございます。皆さんね、ゴールデンウィークの思い出いかがでしたでしょうか。何か印象に残っていることありますでしょうか。グローバーさん、昨日はベストの横浜アリーナでのコンサートに参加してきました。スタンドの端の方だったので見えにくいところもありましたが、演出の裏側が一部見れたりと、ある意味貴重な体験ができました。確かにね、いる位置によってもこう見え方が違ったりしますよね。あと桐山さんからファンサをいただき、とても嬉しかったですということで、もうそれがね、何よりものね、この場所でもこうファンサをいただけることによって、なんかすごく、あ、この席でよかったんだなと、なんか思わせてくれるようなね感じがしますけれどもね。ありがとうございます。ファンサをいただきましたということで、なかなかね、まあなかなかいただけないのか、まあ私がそんなにアピール下手くそなのかわからないんですけれどもね、こうファンサもらえるってすごく貴重なのかなと思いますので、いいなと思いますけれどもね。ありがとうございます。素敵なねエピソードいただきましたけれどもね。さあということで、たくさんのメッセージありがとうございます。ラスト1曲ドライブソングかけさせていただこうと思います。こちらもリクエストいただいていた1曲お送りさせていただきます。これも夜のドライブですかね。たくさんメッセージリクエストありがとうございます。お送りする曲はベストでドリフト。

さあ本日ラストにお送りしました曲はウエストでドリフトでした。こちらもねこうウエストさんの中での、まあ、ドライブソングの、まあ、代表曲とも言える一曲なんじゃないかなと思います。リクエストをいただいておりましてありがとうございます。リクエストはパタパタさくらさんそしてバビさんからいただいておりました。ありがとうございます。高速道路を爽快とドライブする時のお供に聞いています。ウエストの歌声もかっこよくて運転にまつわる仕草が組み込まれているダンスも魅力的なドライブソングですといただいておりました。そうなんですよね、このドリフトという曲あのダンスにこう運転にまつわる仕草って書いてくださってるんですけれども、鍵をねこうキーをくるくるしてる仕草であったりとかハンドルを回すような動きがダンスに組み込まれていて、ね、すごくぴったりな一曲になっているんじゃないかなと思います。ありがとうございます。さあということで、5月ドライブソングお届けさせていただきます。まだまだ2週3週と続けてお送りさせていただきますのでたくさんリクエストいただければと思います。今日ねお送りできなかった曲もねあの来週またお送りできればと思いますので楽しみにしていてください。今日もね楽曲に対してのポストもねたくさんいただいてました。ありがとうございます。さあということでもうそろそろねお別れの時間が近づいておりますけれども、あの今日のねライブミュージックがウエストさんのライブミュージックでして、瀬戸里作成させていただいてたんですけれども、朝の部ねたくさんの方聞いてくださっていてありがとうございます。あの魅惑ウエストがたっぷりの瀬戸里ありがとうございましたとかね、この瀬戸里はお酒を飲みながら聞きたいやつじゃないですかとかね、あの耳が幸せでしたとかたくさんのねメッセージいただいてましてありがとうございます。今回はですねテーマがあのまあ前回は周年のあの瀬戸里だったので、今回がちょっと大人な魅惑的な瀬戸里で作成させていただいております。今日のね夜ぜひ楽しんでください。夜の部がね9時59分からベストタイムの後にお送りさせていただきますのでぜひお聞きください。さあということで、今日はねゴールデンウィークの思い出についてもたくさんねメッセージいただいてました。ありがとうございます。まだまだね明日からお休みの方もいらっしゃったり、あのゴールデンウィーク満喫された方のメッセージもたくさん見ながらね私もあの休みをこの休み期間を振り返る時間になりましたけれどもね、たくさんのメッセージありがとうございます。さあ紹介できなかったメッセージもねいくつかありましてねありがとうございます。あのチリンさんからもメッセージいただいてましたね、ありがとうございます。あの写真も載せてくださっていて、ザイアラさんのリリースイベント行かれてたということでねありがとうございます。新幹線の車内で通路側でコーヒーをこぼしてしまい反対側の方にかかってしまったけど黒いドレスだったので周りの方も親切でした。あいいですね、こう日本人っていいなって思いますよね。いい天気でしたので富士山も撮れ高でしたということで富士山の写真も載せてくださってます。そしてリ

リーベもすごく楽しかったですということでありがとうございます。写真付きでね皆さんポストもしていただきましてありがとうございます。すごくね楽しい1時間になりましたし、あのゴールデンウィーク最終日の夜もすごく素敵な時間になったなと思います。本日もお聞きいただきましてありがとうございました。この後 FM おとくにでは9時30分からベストタイム、パンダ寄りのムーさんのセトリでテーマはウエストと平成バズアーティストということで、平成から活躍するアーティストがウエストへ提供した楽曲を中心にセトリが構成されております。ぜひお楽しみください。そして10時からは、先ほど、お話しさせていただいてたウエストのライブミュージックもございます。この後も FM おとくにでどうぞごゆっくりお楽しみください。この時間のお相手は小西由佳でした。また来週お耳にかかりましょう。さようなら。

ただいまお聞きいただいているのはリデックインストゥルメンツ株式会社のオルゴールカナタです。カナタはフェラーリのデザイナーでもある奥山清幸氏とのコラボレーションにより誕生しました。モダンなデザインでありながら櫛葉を弾いて奏でるオルゴール本来の音をお楽しみいただけます。カナタは向こう市の長森コレクションギャラリーでも視聴できますので、ぜひ足を運んでみてください。今回はヒーリングボリューム1をお届けします。それではカナタのオルゴールをお楽しみください。

ただいまお聞きいただいているのはニデックインストゥルメンツ株式会社のオルゴールカナタです。カナタはフェラーリのデザイナーでもある奥山清之氏とのコラボレーションにより誕生しました。モダンなデザインでありながら、くし歯を弾いて奏でる

ール本来の音をお楽しみいただけます。彼方は向こう市の長森コレクションギャラリーでも視聴できますので、ぜひ足を運んでみてください。それでは彼方のオルゴールをお楽しみください。

しめて何も話せずただじっと

0: おとくに862
1: FM おとくに
2: 862
3: おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。次は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度背中を伸ばしたまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト、もう一度ゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねってゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねってゆっくり戻ります。もう一度左にひねって息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト、ゆっくり右にひねってゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げて、ゆっくり下げる、しっかり上げて、ゆっくり下げる。力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて、下げて。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて、下げて。はい、ラスト、上げて、下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足をつけずに頑張ってみましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げて

下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうーんと高く上げてゆっくり下ろしましょう。両足を揃え椅子の座面を持ちます。両膝を上げて左前右と下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。あと2回繰り返します。腹筋を使い膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1、2、1、2、1、2。それでは深呼吸、大きく息を吸って

きましょう。はい、ラスト。大きく吸って最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラスト。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて、下ろす、しっかり上げて、ゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げて、ゆっくり下ろします。上げて、下ろす。次ラスト。次はつま先の上げ下げ、1、2、1、2、左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1、2、1、2、はい、ラスト。1、2、次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして、痛みが出ないところで止めて、ゆっくり戻ります。下ろします。ふらつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。

り戻る。次ラスト、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次は深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸ってゆっくり息を吐きます。はい、ラスト、大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたまま、お尻の筋肉を意識し、左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト、ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず、足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず、足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前、横、後ろの順番に踏み出します。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。体重をかけながら前、横、後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め、転倒を予防しましょう。3、はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。体重をかけながら前、横、後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM お得にの各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡教師店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関する

するお問い合わせは電話 075-931-1111 向市高齢介護課まで。この番組は向市の提供、 FM お得に株式会社リブの協力でお送りいたしました。

0: お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山崎体操のお時間です。
1: まずは深呼吸から。

踏みをします。肩回し、右手を肩に前から後ろ伸ばして、左伸ばして、次は後ろから前に、左手を前から後ろに、足をタッチ、反対タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対、首を回します。反対回し、足を開いて胸から大きく、反対、足は左から右手パンチ。

手で左パンチ、左手右パンチ、上。もう一度。手をぐるっと大きく回します。足の後ろの筋を伸ばしましょう。はい、反対。手を広げて。

0: 今日も元気に頑張りましょう。それでは素敵な一日を。
1: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
2: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
3: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
4: FM を特に862

0: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。

0: 皆さんおはようございます。木曜日の朝8時30分からお送りしています、 FM おとくにことちか番組です。お相手はことちかと、
1: はい、きぬちゃんです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: おことの演奏やおことの音色に乗せて昔話、そして大山崎町の情報などをお届けしています。今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはじめにおことの演奏をお届けいたします。本日の曲は星降る宵に、お聴きください。

0: はい、今日も朝のひととき、みやびなおことの音色をお聞きいただきました。おとくにおこと伝承の会、大山崎。はい、キムちゃん、
1: はい、
0: 今回ね、
1: はい、
0: 団体名を変更させていただきました。
1: はい、変更ね、はい
0: はい、山城の国おこと伝承の会でしたけれども、
1: はい、
0: 先日の総会で、
1: はい、
0: おとくにおこと伝承の会大山崎、
1: はい、
0: と改名させていただきましたので、
1: はい、
0: これからよろしく
1: よろしくお願いいたします。
0: メンバーも、
1: はい、
0: 思いも変わりません。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは、昔話、
1: はい、
0: 今日の昔話は阿波の長者。
1: はい、
0: 昔伊豆の美浜というところに貧しいけれども働き者の男がおった。男が働いても働いても荒れ果てた畑からは食えるものは何も取れんのじゃった。ああ腹減った。腹を空かせた男の見る夢といったらいつも食べ物の夢ばかり。そんなある夜のこと、男は不思議な夢を見た。広い荒れ地に白い馬が現れ、金色に輝く泡の穂を食べている夢じゃった。夢から覚めた男は、夢に出てきたその場所が、あざのが原に似ていることに気がついたそうな。そこで次の日、早速あざのが原にやってくると、うわぁ夢と同じじゃ。男はびっくりして腰も抜かさんばかり。なんとそこには夢で見た白い馬がよく実った金色の泡の穂を口にくわえておったんじゃ。ああ、ありがたや。きっとこれはここを耕せという神様のおぼし召しにちげえねえだ。男はもう夢中で、あざのが原一帯の荒れ地を耕して、白い馬がくわえとった金色の泡の穂を植えまくった。さて、秋になると、あらあら不思議。男の植えた泡の穂は見事に実り、あざのが原は金色に輝く泡で目もくらむばかりの大豊作。こうしてたちまちのうちに阿波の長者と呼ばれる大金持ちになった。男はあり余る泡を家の屋根から壁まであらゆるところに

0: 塗り込めてピカピカの家を建てた。それから何年か経ったある年のこと、村はひどい飢饉に見舞われた。食べるものがなくなった村人たちはみんなで阿波の長者の家にやってきた。
1: 阿波を恵んでくだせえ、阿波の長者様。
2: じゃが贅沢になれて上の苦しみを忘れた阿波の長者は、
1: ふん、
2: 阿波はわしのものじゃ、一つぶたりともやらんわい、と村人たちを追い返してしまったそうな。それからのことじゃ、上に耐えかねた村人たちが、長者が寝ている隙に長者の家の壁に塗り込めてあった泡をむしり取り始めたのは、元はといえばこの長者も貧しい百姓だったんじゃが、すっかり欲深になってしもうたんじゃ。すると長者は壁の泡を取られんように、壁という壁に何重にも厚く泥を塗りたくってしまった。これには村人たちもほとほと困ってしまっての、泣く泣く村を去っていったんじゃ。その夜、長者は久しぶりにぐっすりと眠りについたそうな。ところが夜中になって、カリカリカリカリと、カリカリカリカリと音が。ん？なんじゃあの音は。それは蔵の方からじゃ。長者が眠い目をこすって蔵へ来てみると、
1: うわあ、ネズミじゃネズミじゃ。
2: 長者はびっくりしてその場へへたり込んでしもうた。何千何万というネズミがカリカリカリカリと泡を食べている。そして不思議なことに、ネズミは蔵の中の泡をすべて食べ尽くすと、やがて一塊になって外へ飛び出し、白い馬に姿を変えて空に駆け上っていったのじゃった。
1: あの白い馬は昔わしが夢の中で見た神様の馬。
2: 長者はやっと思い出したんじゃ。貧しくて一日中ひもじい腹を抱えておった時のこと、わしは神様によって長者にさせてもろうたのに、貧しい人に阿波の一粒も恵んでやらんかった。じゃから神様が怒りなすったんじゃ。神様許してくだせ。それからというもの、男は元の百姓に戻ってまた畑を耕し始めたそうじゃ。おしまい。
0: はい、
2: なかなかいいお話です ね
0: 本当に阿波の長者お届けいたしました。そうですね、やっぱり初心忘れたらいけないですね。
2: ねえ、うん、奢ってしまうんでしょう ね人間ちょっとね、お金が貯まってくると、はい、もうあの我々は金持ちというのにはあの程遠いですけれども、それでも戒めとしてね、こういうことをきちんと
0: ね
2: 守っていかないといけませんね。
0: はい、はい、ありがとうございます。お得にお琴伝承の会大山崎、それでは、きぬちゃん大山崎の情報を伝えていきたいと思います。
2: はい、私の方からいきましょうか。
0: はい、
2: はい、まずはですね、うん、大山崎の広報に載っていたんです。
0: はい、うんうん、
2: もうすでにお読みの方はいらっしゃるかもしれませんが、
0: はい、
2: ちょっとこの記事はね、私たちにもこう考えるところがあるな、協力しないといけない部分があるなと思いましたので、
0: はい、
2: 一度あの読ませていただきたいと思います。
0: はい、お願いします。はい、
2: 住民参加

0: 経済環境課の清掃環境係から、
1: うん、お知らせです、
0: はい、
1: ですね、
0: はい、2月から3月にかけてミラノコルティナ2026年冬季オリンピックパラリンピック大会が開催され、日本人選手の活躍に大きな注目と感動が集まりました。
1: 本当ですね。
0: 特にね、
1: りくりゅうペアですね。
0: あのペアはいまだに
1: ね、
0: あの騒がれてますね。
1: はい、
0: またね、
1: ね、本当に感動と夢と、
0: はい、そうです
1: ね、パワーといっぱいいただきました。
0: は
1: い、
0: もうその一方でですね、
1: うん、
0: 冬季五輪は近年地球温暖化による雪不足などの影響で開催候補地が減少するなどの深刻な影響を受けています、
1: うん、なるほど、
0: はい、私たちの小さな省エネ活動が地球温暖化対策に大きな力となります。
1: そうですね、
0: まずは身近なところから、
1: うん、
0: 脱炭素活動を始めてみませんかということで、
1: はい、
0: 今回のテーマ、LED 化で、
1: うん、
0: 脱炭素、
1: うんうん、
0: LED 照明への切り替えは脱炭素活動の第一歩です、
1: はい、
0: 現在使用されている蛍光灯は水銀を含んでおり、2027年末には製造輸出入が禁止されます、
1: うん、はい、
0: そのため今後は LED 照明への切り替えが必須となります。 LED は消費電力が少なく長寿命で、
1: うんうん、
0: 環境にも優しい選択肢です、
1: はい、
0: 例えば電球型 LED ランプは一般的な白熱電球に比べ消費電力が 85% も低く、
1: うんうん、
0: 寿命は40倍、
1: はい、
0: 長くなります、
1: うん、
0: それから脱炭素アクションっていうのの、
1: はい、
0: その位置には、
1: うん、
0: 蛍光灯を LED に変える、
1: はい、
0: 蛍光灯から LED 照明に切り替える方法は器具ごとの交換とランプ交換の2つがあります、
1: うんうん、
0: 下記ウェブサイトを参考にして交換方法を確認してみてくださいということで、はい、交換が難しい場合や不安に感じた場合は電気店に相談してみましょう、
1: はい、
0: 蛍光灯から LED 照明へ切り替えはお済みですか、
1: はい、
0: 蛍光ランプを LED ランプに交換する際の3つのポイント、
1: うん、
0: そういうのがね、
1: はい、
0: あのこの広報の、右にね、
1: うんうん、
0: 読み取りの、 あの
1: QR コード、
0: QR コードがありまして、
1: 分かりました、
0: それを読み取るとあの、
1: うんうん、
0: 丁寧に説明がされているそうです。
1: 分かりました。
0: ただあの私自身もあるんですけれども、
1: うんうんうん、
0: 今までの伝統の器具に LED をつけるだけでは何かね、いろいろ起こってくるそうなんです、
1: うんうんうん、
0: でそれが可能な器具と可能でない器具があるということと、
1: なるほど、
0: それからやっぱりあの器具交換するときには、
1: うん、
0: 電気の傘っていうんですかね、
1: うん、はいはい、
0: あのセットごと変えた方が安心ですよというのはよく聞いたことがあります。
1: わかりました、
0: はい、
1: うちほとんど LED に変えてるつもりなんですけれど、
0: はい、
1: なんかね、改築した時に、
0: はい、
1: 器具ごと変えたような
0: 記憶
1: ですね、
0: はい、
1: うんうん、
0: それから、はい、あの、その、ね、器具によっていろいろね、うんうん、書かれているところもあるみたいです。
1: あ、だから、はい、器具の、なんかナンバーとかを調べて、
0: はい、
1: 電気屋さんに相談してもいいですね。
0: あ、それが大事です ね、
1: はい、
0: で昼間の明るい時間帯には電気を使わず、
1: うん、
0: 自然光を活用することで、
1: うんうん、
0: さらに省エネに貢献ができるということで、
1: はい
0: はい、
1: 分かりました。
0: で LED ランプを選ぶ際は、うん、省エネラベルを参考に、
1: うん、
0: エネルギー効果の高いものを選びましょう。
1: はい、分かりました。
0: で LED 化は電気代の、削減と環境保護、
1: うん、
0: カーボンニュートラルの実現を同時に達成できる省エネの第一歩、まずは LED から始めて身近なところから脱炭素を進めていきましょうということが載ってました。
1: ちょっとね、
0: はい、
1: 皆さんも考えてみてください、
0: はい、これ本当に大事なことで、
1: うんうんうん、
0: あのなかなかね今これ進んでないって言われてますんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: ゴミをどうですか。ゴミは私はあのこの頃ちょっと新聞紙に、
0: はい、
1: 生ゴミを 包んで、できるだけ、
0: はい、

0: 捨てるように、
1: あ、すごいですね、
0: してるんです
1: けど、いいことですね、
0: はい、
1: なかなかそれね、うん、思っててもできることはないんですよ。
0: そうですね、
1: はい、
0: 完璧ではございませんが、
1: いやいやいや、ちょっとそういうこともね、
0: はい、
1: あのビニール袋を使わないというね、うん、一つの省エネ
0: 気持ちを、はいはい、少しずつ、
1: はい
0: はい、持っておりますので、はい、皆さんもね、いろんなことでできますよね。
1: そうですね、
0: うん、環境に優しく、
1: 小さい一歩が大きな、
0: はい、
1: 進み方になっていくと思うんで、
0: はい、
1: 小さな一歩大事ですね、
0: はい、
1: はい、みんなで頑張りましょう。
0: はい、それではイベントのお知らせを、
1: はい、
0: 私の方から、
1: はい、
0: ね、前回もお届けしておりますけれども、
1: はい、
0: もう一度お知らせしたいと思います、
1: はい、
0: 5月16日土曜日ですね、新緑の花咲くコンサートということで、おことと忍笛とフルートのコラボです。
1: いいですね。
0: それプラスですね、
1: はい、
0: 今度は2個の方に助演をしていただいて、はい、4人のコラボ
1: を
0: させていただくんですけど、
1: はい、
0: どんなね、なんていうのか、合奏になるのか、
1: あ、楽しみですね。
0: 皆さん来ていただきたいですね。
1: ね、ぜひ皆さん、はい、
0: 5月16日土曜日10時30分からです、
1: はい、
0: 会場は、マクセルの駐車場の中にあります ATVK 構内の癖のあるスタジオですね。面白い名前ですよ ね。ガラス張りのこじんまりとした、会場ですけれども、駐車場はたくさんございます。ぜひ、お越しください。演奏曲目はですね、砂山、ひとひら、桜風、ね、砂山なんかを皆さんご存知だと思いますので、聞き覚えのある曲もたくさん演奏したいと思いますので、ぜひお越しください。
1: 楽しみです ね、
0: そうですね。問い合わせは、090-3265-1109 090-3265-1109 本部までよろしくお願いします。はい、キムちゃんお願いします。
1: はい、ちょっと先になりますが、
0: はい、
1: 6月13日、うん、10時から15時まで、
0: はい、
1: 天王山に響く鼓動ということで、今あの NHK でもね、
0: はい、
1: あの秀吉兄弟、
0: はい、
1: はい、
0: あの豊臣兄弟の、
1: ね、
0: はい、大河ドラマ
1: が、ね、始まっておりますけれども、
0: 夢中になって見ておりますけど、
1: はいはい、あの秀吉秀長、
0: うん、
1: 天下取りへの道ということで、
0: はい、
1: 宝寺さんにおいてですね、
0: はい、
1: はい、あの催しが行われます。
0: はい、
1: で444年前の大正10年6月13日、
0: うん、
1: 山崎において羽柴秀吉の軍と明智光秀の軍勢が衝突した山崎の戦いから秀吉秀長による天下統一へということで、ね、その日をですね、
0: はい、
1: 6月13日、
0: うん、
1: その日を、イベントに向けてやっていくということで、
0: うん、そうなんです。444年前だそうです、
1: ね、
0: はい。
1: でまあ、あのプログラムとしてはね、
0: うん、
1: あのオープニングには和太鼓つくどんさん、
0: はい、
1: それから
0: これってね、
1: はい、
0: いいですね、
1: 実行委員長の挨拶もあり、
0: はい、
1: 山崎合戦の地、戦国絵巻甲冑劇ということで、
0: そうなんですよ、甲冑劇をしていただく、
1: ね、京都長岡京おもてなし武将隊つつじさんが出演されます、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: それから非公開 国指定の重要文化財特別公開ということ、
0: はい、
1: もありまして、
0: うん、
1: 三重の塔の内部公開、
0: はい、
1: それから閻魔堂さんの収蔵座像、
0: うん、
1: はい、これなんも見せていただけるそうです。これは拝観料はいりますけれどもね、
0: はい、はい、
1: それから13時からは山崎合戦、
0: うん、
1: 大山崎町歴史資料館館長の福島さんが、
0: はい、
1: この山崎合戦のお話を1時間ほどしてくださるそうです。
0: これもすごくね、あの、
1: はい、
0: 福島館長のお話はね、あの皆さんに人気があるんですよ。
1: そうですね、
0: はい、
1: それから戦国ロマン、おことの

0: 演奏、
1: はい、
0: お得に、うん、お琴伝承の会大山崎、
1: はい、
0: それと尺八村田
1: 宝山先生、
0: 宝山先生の演奏もございます。
1: はい、
0: はい、ちょっと先になりますが、これからね、
1: そうですね、
0: JR とか阪急にも、
1: はい、
0: ポスターが、ね、はい、貼り出されると思います、
1: はい、
0: 皆さんポスターをご覧になりましたら、うん、そこにも詳しい内容も書かれておりますので、
1: そうですね、
0: はい、ぜひ、
1: はい、マルシェもね、
0: はい、
1: キムちゃん、
0: そうですね、
1: 出ます、
0: はい、
1: だけど
0: ご覧になって、
1: はい、駐車場がございません。
0: そうですね、
1: うん、歩いて、
0: そうですね、JR の山崎駅、あるいは、
1: そうですね、
0: 阪急の大山崎駅から歩いてもらっても、
1: うんうん、そうですね、そこら辺
0: ね、ちょっと坂道は坂道なんですけれども、はい、少し
1: 健康的ですよ、
0: 健康的ですね、
1: はい、
0: はい、
1: マルシェもありまして、
0: はい、
1: あと
0: お茶席もあります。
1: お茶席とですね、この
0: もずめ城御朱印って言うんですか、
1: 御城印
0: ですかね、御城印ですか、
1: はい、
0: 昇龍寺城御城印、
1: はい、
0: 山崎城御城印っていうのも販売されるらしいですね、
1: はい、
0: なかなかこれ手に入れにくいものですよね。
1: そうですね、
0: この会場では販売されるということで、
1: すごくね、収集してはる人にとってはすごい貴重だそうです、ね、
0: あ、そうなんですか、
1: はい、もうずらーっといつも並ばれますよ。
0: すごいですね
1: 早いものが来てございますので、
0: は
1: い、
0: で、お問い合わせは、実行委員長の、のぼるさん、はい、090-1150-8481 にお問い合わせください。
1: はい、
0: もう一回言います、実行委員長、のぼるさん090-1150-8481 へ、お電話ください。
1: はい、
0: 以上です。
1: この主催がですね、
0: はい、
1: この音国の商工観光協会、
0: はい、
1: 協議会ですね、
0: はい、
1: これが向こう市商工会、長岡市商工会、
0: これ言うの忘れてるわ、
1: 大山崎町商工会ですね、
0: はいはい、会場、
1: こう観光協会も入ってるんですね。
0: はい、
1: はい、今キムちゃんが会場を言い忘れたと言っておりますので、
0: そうなんです。
1: はい、
0: すいません。会場は、宝釈寺さん、俗には宝寺さんということで、
1: はいはい、
0: 皆さんには知れ渡っておりますが、
1: そうです、ちょっとね、はい、坂道ですけれども、
0: はい、天王山の上り口をずっと上がっていってもらうところにありまして、
1: はい、
0: JR 山崎駅からは歩いて何分かな、
1: 何分でしょうね、
0: 15分ぐらいですね、
1: ですかね、はい、やっぱ坂道なんで、ね、
0: 坂道ですけれども、
1: はい、
0: はい、山崎、阪急 の、 京都線の大山崎駅、
1: はい、
0: うん、からも徒歩15分になってます。
1: はい、ちょっとウォーキングするイメージでね、
0: はい、
1: お待ちしております。
0: ぜひお越しください。
1: はい、そろそろお別れの時間がやってまいりました。はい、お得にお琴伝承の会大山崎は第2、第4土曜日11時午後ですね、1時30分から体験会や子どもたちの練習、そして、3時からはサークルでみんな楽しくお琴を練習しています。皆さんのお越しをお待ちしています。また、伝承の会は尺八部も開催、開講していますので、これは第1、第3の土曜日の夜でございます。またたくさんお申し込みをお待ちしております。お琴も尺八も、お待ちしております。連絡先は090-3265-1109、琴近までお願いいたします。それでは今日も一日笑顔でご安全にお過ごしください。お得に。お琴伝承の会大山崎の琴近と、
0: はい、キヌちゃんです。
1: はい、また次回まで、さようなら。
0: さようなら。
2: 地元で愛され50年、阪急西向こう駅東口出てすぐ、有限会社京和不動産がくじをお知らせいたします。